حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

loolu mu wax ni man day Safwaan figun woon sama njaboot yi nga xam ne bu ma dee wacc leen ñu tumu ranke dama fakk sama jaay ci sii dem madina ci mu nawara fekki Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rey ko ndax xam naa bu ma ko reyee ba mu mucc waaye kon buñ ma reyee it ñii ma fi bàyyi dañuy tumu ranke Safwaan ne ko gàttul naa la loolu lépp sa njaboot yëpp danaa ko booleeg sama njaboot yar ko yow yor leen te du ma sàkk benn ràññatle kon nag dem naa dal di gàttu jël sim dem madina ci mu nawara ba ma duggee rek ak si di laaj yonente bi salaa salaam si naa Omar gis ko daal di daw ci gis ko ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam Omar mu wax kete ngi nii tet lu dul ay indi wu ko ñëw ngir jàmm mukk ne ko anam ne ko ma nga leen gàccoo jaasim na ñëw Omar ak si salaatu wa salaam ne ko loolu si la indi mu ne ko sama doom jigéen jàpp laa bëgg a jot ngeen bàyyi ko ma yóbbaale ko mu ne ko déedéet yow nga toog ca mbestarum kaaba ga yaag Safwaan ibnu Umayya te yéen ñaar dong kenn ñetteelu leen ngeen fàttaliku ñi ñu rey xat la Badr ñi ñu rey ca Badr ngeen nga wax ko daal di nekk leen li nga ko wax yëpp ba mu àgg Omar nag yow daal man ñaar ñu nekkoon ko daal bu fekkoon ne kenn rax nawu ma ne moo la ko wax te sax kon it dana ma jaaxal ndax ban ko waxantee rek laa daal di aw yoon bi te damaa dawal sama sas gaaw kon xam nga kenn waxul ko yow daal yonent dëgg nga li ngay wax daal li ngay woote mu ngi si yow man damay tuub daal di tuub nga gis naa Omar mu wax moom le li ko taxoon a jub mooy di gën a rëy rey yonent bi salaahu alayhi wa sallam waaye si yéen fi mucc xam ne kon suñu borom ay mbiram doy doy waar benn xammaar koo xam ne dafa amoon bitigam du ca jaay li dul ñol la mooy ndox mu bët nañuy naan xam nga xam ne béréb ko bépp siiw na ci caay ci ñu ne kii daal yàq na xale yëpp ci sàngara dafa bon na benn sëriñ nitu yàlla ko am doole ko fa dëkk ca karsi ba ñu ñëw ne ko dañu bëgg nga ñaaral nu waay bii daal mu teeg ndax jàmm an ne leen waa baax na ko mënta di bëgg di suñ borom na ko ilaar ni ko wattul sa bopp de ku ko ñaanal dore sama xarit la de sama xarit dëgg la ko ñaanal lu ko mukk weñ ko daal di xëy dajeeg waa di mu ko ay yow dégg naa dañoo ñëw ñala nga ñaanal ndax ma dee soy ma ñaanal dama ma mën a dara mu ne ko gis nga du ma la ñaanal bu ñëwee wax ma loolu ne nekk di ko ni ko di ko suñ borom xamale mu ne ah man nii mu ne ko waaw mu ne kon de damay tuub gis nga loolu daal di tax mu tuub gis ngeen comme jaare kon nag ñi ngi ne suñ borom yu di lay fi ne mu di naxaara fi léegi mooy di am si nga mooy mu wax mooy mu wax moom doon rey si yonente bi salaahu alayhi wa sallam te mu di tuub xam ngeen ne si naa Omar moom nit ku ñawal la ku doy waar koo xam ne kii day xam lu nëbb lu nit ñi xamul daana wax sax dara yonente bi salaahu alayhi wa sallam fekk aaya ji wàcc dëppoog li mu wax koo xam ne yonente bi day xam lu nëbb lu nit ñi xamul daana wax sax dara yoon bi sa dama fekk aaya ji wàcc bëggoon bu ñu wax dana ko daana ko ñu soxna ak sax sa laaj ko nama ñu ne laaj ñu ci bu ñu tekk ne Omar wax wala ñu nekk bu ñu tekk sa ndaka ñu ne fu aaw bu ñëwee fu ko ndi Omar wax fa mu ne ak xaq na Omar ñeen wax dafa na ci fekk ñu ne la ci sax xabar wala sax xabar lay ko daa ne dama wax ko pex waaye woon na mënu ma wax suñu borom ak sa tamit ci nit bi ci waaye di am xam boo ko xam ne sa mara ci yàlla kenn mënu koo wax kenn mënu koo ko mënee mëna waaye rek ñu am boo xam ne ci nit ko ci xam sa bopp bu baax nag yaa ngi waaye ci yow fexe bu ko fexe du mag te lay sellal sa jëf ndax mujj li ko yàlla fi mees ci dara la ak ci wàllu ci nit ko trace dafa xool bi ak jéem yëpp dafa nangu ak ñu ne ndax ñu ko bindal muy ci nangu ak ñu ne ñu war a jàpp ak ñu ne war a matal lépp boo ko jëm ñu jéem yëpp tàggal ñu ne war na ñu ne dox ko dafa fekk ak ñu ne nekk foofu nekk sànq xoj bi man mi nangu neex ci moom trop waaye ku biir loolu yee sa ndas duune day neex ci moom wala di ko nag yu bare yoo xam ne dafay ñu ne dara te du dara te day yóbbu nit yu bare ka woñ wane yitti

0: E ficava vizinho filmando, curando e filmando, catalão. Agora eu vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou lá, já vou Dengan wakil kerana di kuli saja ti darah darah walau tuh asyik kulla hari ti. Tunggu macam ada gunung. Nampak ada tak kerumun? Mungkin macam ayam berat ada. Mungkin kerja itu. Mungkin tuan adalah siapa macam tuan berat. Mudah. Saya dulu saya kalah sembah. Kau bakal. Kau berat berat mudah. Kena kau berat berat siapa? Mungkin berat berat. Berat berat. By distance. Bayil naw sa bop ab naw sa jëf bayil kañaan bayil ri bayil ñak yërmane ci nit ñi bayil top fi yëkëti ku tim say ay say morom ñu fëne leen ko ndax gëw mo ene ben sax jëw mo gëna xowat fukki yaar kon lu ban gannaaw buñ ko mëne ci nek yaqku nit nedd ay sayyidatna aisha radhiyallahu anha xato ban ci yëne ci sallallahu alayhi wasallam ben ngeen ñew wax soxlam wax wax lu rafet lu leer ci jup ni ak ak am balax bu dul woon ne mbam mi dafa gatt ñu ko jëw nga ko de mu ne ko ha ak li ma wax di deug sax mu ne ko bu de deug bu ko deggon mu nakari ko ko deggon du ko neex keneen nga xamne ritna aisha ba tay dafa ne ak du du mbugu mu ne ko xass ni ko bu xass ni ko mbugu yap imut atau foto bermain yap guna buka kawan atau anda darah lara tu dia cuma nak ada sepoi pau ngajar je ang ngajar mana dia ni kau kami hitam tidak nasi fia sok nasi yang tidak lawan ada serap serap rumah yang lebar tu pun kunci oleh di lawan tidak nasi yang hat bukit min sofia dah sudah mana ni nak kelatul ko wax nda baat ko xamne buñ ko sall won ci geej yi mu waxal ko xat xamne kon jëm lu reey reey distal ñew yees ko fu mu fu ndax ko xamne ta xol dara ci hubbu daat ne ko ci moy distal ta ni sax ko def bu yamal xiyam ba ñuy fay nit ñi dañ nan la ci taxon bi jëf bu ki nga don distal demal mu fay la ha yalla du la fay yalla nga salaam xamne na sun borom akhna ci rakaay sun borom moko waxal bokk mi barko taala an shirki lepp boole ak kenen mo ci mu gene ci wacc wacc koka lola ko nono añaan nga xamne mo la ko ci nif ndax nim añaane won adama alayhi salatu wassalam mo xawa ci aljana am biñ ko ci sujjo le ba mu nekké tel mu bañ bi defene ni ne moko gëj ndax ni mum dañ ko bind ci safara ta safara lu leer la ci ñu bind ko ci ban dafa tax lendem ñuul mu dal sukkandiko ci lool muy xiyaat bu yaqku ñe moko gën ba dañu su jottu won bañu alak ko dañ ko fekke aljana mu añaane ko ba taxé ba gënné ko mom iblis añaan ko mu añaane adam moko alak kon fa ñaan né ñu day lek ñi nit ci tiyaba yu bari mu jaamu yalla añaan da koy lek ba mu ne ko mom iblis añaan ko mu añaane adam moko alak kon fa ñaan né ñu day lek ñi nit ci fiaba yu bari mu jaamu yalla a ñaan da koy lek ba mu fet wecc dara jere ko reey nak ñew yeesati reey momi sun borom bekk ko jagota ko ci fekk mu lak la ridaa'uka rabbil kibriya wal baha kama izaruka ya barul jilalatu wal mujj borom bi tabaaraku ta'ala rek mo jago reey da mom rek reey rek rek dañu ne war na ci jundit li ñu diko ci koy sun borom yépp ma adal kibriya li dul rek rek ñu sun borom do ma ko jago baara bi rahmati lil insani ñak yërmani ci nit ñi dalal tam ne man rahima rahima walaw dhabihata afur bo yërem yi rek yalla yërem la gant picc mu ñu ray la nga yërem ko sun borom dina la yërem yërem leen ñi ci suuf sun borom yeram ne nang ka ca ko yeram ne dama way dañu fi dinis amna ben jigen di wax ndax mo won bokkum lu ko top rek ñu def ko ben bis muy dox sa fek amna xaj bo xamni ci kam bu ko am ndox mar bari def na ko xaj di def bu ñu naan mo dal di dinis sa koon gi mu takkoon xaar ko fatte ko yow ci dal mi yor ko ci kam bi genn ndox ci xaj bu mu naan mu delwaat yor ko xaj bi man di defal bokkum bu mu deewé ñu gis ko ci teranga bi doy waat ak ngor bu mag ci aljana ni ko laage noral li mu ne xaj bi may remon mom na sam borom yere ñeñ ñi wax ne ci ulama wu kenn ko xamne lu fi faato su borom def ko xamal ne ko jéggal na la ci tamul yermel de waye ana lo tax lo defé ne mo tax ma jéggal la mu tuddi jamm yalla li mësa jamm yalla yépp nit nit mu ne ko sabab ndox defal defalo ko fof ba mu jaax ni ne ko man xawma kon lutax ngey yeram ma mu ne ko benn gisse faral na koy nat di tax ci contrast benn bis tax ci bisu mboye bu tang yaangi jind am meñ wo xamne dafa mar ba bu nan ron bis bobu de ni ne sepp xalam ni yëkëti mu tacc di nan nga bañu dind bayyi nga ñu ba mu nan ba man dis nawal bopum nga so kon ci dind da nga yeram ni rek bis motax ma yeram kon ku amul yeur na ni mom nit ñu ñaaw ndax yi mu wax modi jërom ñaari ayib yi di ayib di xol di rante xol di ay febar asaman su ci nek malaka dafa tok ni malaka dañ nako fi la jëf yi jaar ci buntu bi lay jaar bi dem ci xabal ba ñu nang ko jëf di fi jaar yow jëw rek lañ la sétlo mom nga wi ci kecc jëf ju ñew lañ ko fuyé bu xamé né xol borom ta dang ko ci gis dëgg ga jëf wala nga ca lañ ñu wax bu mu jaar ci jël buntu bi dama par lool di jëf bari yeen mënde ragal yalla farlu di jëf ba faat fam di reuy lool wala kay ci suuf diko naw diko yeen blaka mi yepp jëf yi fap ko ba ag ci buntu bi ñëk ba ko déggul jang xaaral tek ci mu xol mom bëggu jëw rek lañ ko taxal lu baax bu jëw nek lu mu tuuti tuuti jëf jëf dana ko fi gis ala ko fi yalla du ko nangoo taxañ ko door ko ci bëkk keneen jëf ni ñew jaar ci buntu bu ñëk bi ñu sét gis mu ci dara lu ñu jëw waye ñi ci ñi sax ñu taxañ ko tan ko ci bëkk ata sama ni ñettel ni ci oj bu moy naw sa jëf ñu ko gisee ci jëf ci fekk jall na yépp sét nañ ay yoy yépp amuko mu jëme nak ba ca ñettelu asama ci gis ci oj modi naw sa jëf ni dañu koy dello ba ca sama ci tété bu ci sét kañaan xol jëf ci ci kañaan le ku sun borom du ko nangu lo ko ci bëtt ji def ñak yërmë def bu ko agge ko ko ñak yërmë rek lay sét ci jëf bu ko sété bu ca nekk rek dana ko gis dal di koy taxañ tanni borom ci bëtt ki ñi dafa bëgg dara ci gum ki bëgg dara ja rek mo ne ci xol bi ba fess su sañan ku jaar ni ñepp dañu naan ni SK def ji ñu sét jëw ne wu ci gistal ne wu ci no sa bop ne wu ci kañan ne wu ci reuy ne wu ci ñak yërmëni ne wu ci waye bëgg dara ja ca nekk di sandi ko ba ka nga xamne muy ñew ñu sét yoy yëpp du ko ci gis yo de moy gën borom kon ayib yoy nga xamne moy rag di xol nit ki dafa wara gor gorlu ci dindi ko amna ki nga xamne garabu reuy wala garabu añaan wala garabu sax garabu ñak yeuma def wala garabu ñu sax sax na ci xolam waye deug na ciare mo tali manam gor gor dal ci ko etouffer manam jep ko nak yima daj da ba ma dafa sun borom ko binde lo xamne lu mu tagat rek dana man ca lolo lo xamne ni ku tagatul do xamne nit ngeen ko ci lepp ni wax yoga entraînement yi ni def ci sport ak te yep ni bitti do adam mel ci ri non la ci ci mel wadi faral di fatali ko de di fatte ka da ngay mujj rek ragal yalla lol wadi wetti fatali ko sax sa gannaaw li nga wess ak li nga def mu titeul la fatali ko tukura ak bammel ni mu doye waat xamne kan kat la xamne buñ ci rofé nit ci mané suñ ko sooru won tax bu bëggee jog du mën a jog. Jàngaay liñ ko laax loxo ndeyjooram bi nga xam ne ci la tëdd amul fenn fu mu sukkandiku mënul walbatiku sax buñ ko sóoru woon sax bu bëggee jóg bu mën a jóg ñu sóor ko la ba mu fees ñu jël ko dem bàyyi ko fa rek bayamal xeam nit ñuy dox seen soxlaa ko wax ak yi moom bëkkatuñ bëgg fa rek day xalaat lool day baax. Kon nit ki bu dee xalaat yooyu di ko faral di def wala muy déglu gërëb waare yoo xam ne dañuy wax dëgg rek wax li am mu di ko faral déglu yooyu yëpp day yokk ngëm yëpp day yokk ngëm naka noonu siyaar ay bàmmeer yëpp day yokk ngëm la nit ki àgg foo xam ne du ko foogoon waaye ki nga xam ne mu ne ki ma waxoon dund dund bàyyi na li ma waxoon nañ fu ko dunde rek ah sallallahu alayhi wa sallam di nee na yamutul maru ala ma aasa alayhi wa yuhsharu ala ma aasa alayhi wa yuhsharu ala ma mata alayhi. Nit ki dund dund rek ci li mu dund rek ci lay dee ndax diggante si nga xam ne si la nit ki bokkee ba tamit di xool asamaan nga xam ne malaayika day xool amatul atit àdduna déggatuñ gisatuñ ci àdduna dara dara dara dara dara diggante boobu ba baru di rot yàlla rek xam ne si biir sax bari ak doy waar doy waar a fi nekk booy doy doy waar a fi nekk booy xalaat di ko jànqal ak di ko tiit yàlla mën na koo way fat inshaallah inshaallah. Kon nit si tëddarlu ji rek lay def day yéeg ndànk-ndànk rek bu newul yàcc ci bàyyi boppam rek lab ci àdduna ay soxlaam ay bëgg-bëggam lii mu jëflante nit ñi rek moom day gën a doy waar rek ak ragal yàllaam day dañ gëm yàllaam day wàññi bu rek day wàññi di wàññi di wàññi di wàññi bu rek ba dee ñëw te kenn mu góorgóorlu ba kon góorgóorlu mu yàggee dund nga xam ne gis bu ne mu yokk ndax nit ki war ne weer bu ne mu seet ndax weeroo passé la gën wala ci weer wii la gën su fekkee ne weeroo passé ci la gënoon def juum na daaw ak ren man daaw ak ren lu ma ci gën ndax ren laa gën ci daaw man daal daaw laa gën a farnu daaw daal daanaa def naa nga naam tëlif ma ko lu ci baa ngoog waaye bu ne wooyee ne ren nga gën ci daaw sant sa borom te gën a njomboot yi ba weer ñëw nga gën a ci sax ren ji bu yàggee da nga àgg koo xam ne foogaloo ko waaye nag fàtte sa bopp mooy yenn nekkin yi ci àdduna fàtte sa bopp fàtte sa bopp nag fàtte yàlla ku fàtte yàlla yàlla fàtte la. Kon doomu adama bi dafa war a di jëmale xolam ci yàlla wala di xolam jëmale ko ci yàlla àdduna ku fi nekk am jëfi àdduna yoo def ndax waru gar yi daf ca nekk te war la te mun loo ko bàyyi dangay dund te kuy dund faaw na jëf jëf ci dund waaye nag bu labal sa xol ci àdduna ak mëbët yu bari di dellu si bokk na ci ñu dimbali nit fàttaliku dee am xarit wala mbooloo moo xam ne boo fa demee daañu waxtaane lu baax mu fàttali la ñu mel ne lu xomaat ñu koy nam di ko fomp noonu la xol ndax xol ak yi demee ñu yéene yi ñu sol boo ko xelee na jàpp day tilim kon mu aaju woo fóot nit ki nag bu fekkee ne am na dog bu muy def donte sax du woon jàngal xonaat du tudd yàlla ci dog boobu waaye day dellu si fàttaliku li ci gannaawam ak li ci kanamam rek dana ko jëriñ lu bari. Te ko jëriñ lu bari sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyi naa fii ci ñaari waarekat waarekat bu ne seel ak buy wax waarekat buy wax mooy alquran alquran jàng ko lu am a am solo la waarekat bi ne seel nag mooy dee mun nag nit nañu dee ba taalika du mu waar musiba mu rëy ngo moo di ràggi xol ku ko def sa xol ràgg na alquran nag jàng ko li muy jëriñ kenn mun koo wax xarax mu ci ne li muy indi sayidina ahmad ibnu hanbal lu guggante ci suñu borom tabaraka wa taala daf ko laaj ne ko ana lu gën ci lu la nit jaamoo sax sax mu jaame moo gën xeetu jaamoo bi gën laa ko ci xam mu ne ko jàng alquran maanaam gannaaw def farata yi mu ne ko xanaa ci ko xam maanaa yi boo ci ko seetal mu ne ku ko xam ku ko xamul xam ne kon ni koy faral di waxee rek boo tiimee alquran di ko jàng booy na la nga teewlu ne lii wax suñu borom la nga màggal ko gépp màggal jublu penku ànd ak njàpp xam ne wax yàlla ngay jàng rek sutu yàlla rek ko xam doo ci xamul dara it ku farul iji sax moom loo jàng alquran wa astaghfirullah alazim ak salatu ala nabi lu rëy rëy rëy la mën naa am jamono ji gàtt woon yooyu yëpp sax ban wax su ñu def banoo tilee dum ban wax su lañ waroon a kii
1: wala mo la ci laaj ni bo
0: def na lu bari han
1: dara
0: met kon na nit jubale xolam sa lekk du xolam ndax jaam gum ma doon boko ne def rek day mu jingu fukk ko ba do fay ci bom sa ko bo ba na ya ngi jaar yoro xexe dukk ci xexe bu mak te day selal sa jëf ndax ni ko yalla bindé fitra la al islam din al fitra dafa xolam ak ci yëpp dafa nangul diiné ndax nim ko bindé la muy do nangul diiné muy lu wara japp diiné wara matal lepp boy xé mu jeng tagal diiné wala diiné sax ko dafa febar mu ngi melne kokuy lek ban wacc ñam yi ban neex ci mom torop waye bu dem lu té comme diiné day neex ci mom wotani ko nak yu bare bare bare yo xamne dafay niru dara te du dara te day yobbu nit yu bare taw way mu waté yi ni ki kaw ci ni ci man nit ko dal di ci man ci takanam da dal ni waja ngok dañi wa bal karamata li kulli fasiqi daqan wa la hufi kull khariqi na nga xet ci def li ndax naw nga ko ci jep ci farlu ak melok wala det wala ma yi dañu dak ni karama kuy fasiq rek yalla diko def ci yow fasiq moy kan fasiq ñaar la fasiq bil jaat ati ak fasiq bil aqdi man bil aqida fi fasiq bil jaar ak moy na nga ki day nan wala da fay mat nit ñi rek wax yu bon ken baxul ci mom basna degg nit lek soone koone mo baax rek limuy def ak la um mune on billahi lol moy ñam jox sugu nit ci doom adam yi neena soone mo baax limuy dem fa la um beno arbe fasik nak day boole ñaaw ci yoyu man lay nan sax ndox mu bon ni wala muy tacc wala yoy yep ko def fatak ndox bo xaral asaman ci wati jant bi du karama manam istidraj la yalla lay jey rek ngir andak ñu war la ci nga dumay metti ndax li ngay def bay karama tam bi kulli fatak da ban wa do ko yepp la khariqi ci mbarok bind leer bind ñen leer ño xamne ñok leer and leer di leen dimbali ñi dimbali leer bind lendum bind ñoy lendum muy shaytané ak ñi ñu yobale ñi leen top ak neen bind lendum ak neen takal ko ñu muy shaytané ak ñi and ak shaytané shaytané ñu ko bind ci lendum kon mu am ay dimbal ay nit ñi koy dimbali ci neen dimbali nit ñi ci neen rek yima nit ñi pucci po yima nit ñi ci mbiri aduna yima nit ñi ci xébaaté yima nit ñi ci sak sank seen dundu ci lo xamne du len gëss ëlëk daf len di lor malaaka yi ñu ngi jindi ci leer ñoy dimbali yi nga xamne ño jaar ci yoonu leer di jëf ñoy nga xamne suñu borom daf len defal tawfiq ak sadat xamne kon suñu borom tabaarak wa ta'ala bu bindé malaaka ci leer def len ñi dimbali ñi ci leer ñi ñoy leer defal len tawfiq bobu ak sadat bobu leg leg leer fenko ak lendeum mo ben nek masalan sayyidina ibrahim mo adham ni dugge ci ben bato fek ci ben juif ben yawot bari xam xam ta meuna jaam mu waxtan ba minante yawot bi ne ko yow xamna li ñuy wax wadi ci seen diine ji ci ñoo ñu nga bok ndax sama xam xam xamal na mako waye dama la bëgg won ni la ñu ñu diiné lo bëna jox mu ne ko jox ma lay lay yat wax ma tekkal ro ñu ko waw mu ne ko dañu wacc ci geej gi dal di taxami ram ne bindu ci ndox ne dal di dem rek boy ñu xam ne ah bu ma di fu di mu dem day torax ta kon dana toraxal diiné dal di taxami momit ne doogu ci geej gi yu an dem ko wacc ci geej mu ne ko yow jambar nga deug xamna ni ñoom seen diimu di deug la waye batay xamna no leen gëm nit legi dama bëgg ñu and ab diir waye nak dama leen jox ay chat mu ne ko chat yi naka la ñu ko dum dugg ci jakka ndax bëgguma ko dum dugg ci jang way yewri ndax bëgguloo ko dum dugg ci sama kër dum dugg ci kër dum dugg sax ci dëkk dañuy dugg ci àll bi rek mu ne ko baxi waaw ñu toog ñetti fan lekku ñu naan gisuñu dara luñu lekk yow bi dal di dugg moom am lu mu jàng benn nan lu mu xaj di ñëw lënk ñetti mburu dikk ba ci kanam yow bi noo dal ko fi dal di dem yow bi dal di fax di lekk woowul Cheikh Ibrahim Adham ñëw ko ñëw ñu lekk lekk rek moom ba suuf Ibrahim ñu Adham dal di dellu ci yàlla rek mboom dal def ñu dajee benn jëm boo xam ne benn xale lu góor bu rafet lu setal setal setal set yor ñam woo xam ne kenn xamul na mu tedd ak na mu teg ko ci kanamu Cheikh Ibrahim Adham mu dal di tàmbale lekk woo yowat bi bañ mu lekk ba suur ñu indi ndox mu raxasu yowat bi dal ne ko waaw man de sama xam-xam ci diireem yow weex ma ko mu ne ko bu rafet rafet mu ne ko loo ko weesoo mu ne ko su ma neexoon mën naan géej ji mën naa xam sama loxo teg ci weer wi yow yëpp mënu doo fi dara mu ne ko géej ji moom bu ko naan ndax ay bâton yi ci da ngay lor ñooñu waaye fidal sa loxo ci weer yi ma gis mu daal di yëkkati loxo mu teg ko ci kaw weer wi mu ne ko yéen dañu gët diine kon damay tuub daal di fekk si ko si suuf bi xam ne kon leer dana dajeg lëndëm waaye leer ëpp doole lëndëm li ñu waxoon ne wax bal karaamata li ku li faasiqi daax ban wala ko wax ne kulla xaarifi mooy xaalu yëxoot boobu le mu ne kon leer mooy li nga xam ne njëriñam àndul ak lor lor bi ca mujj bi lëndëm nag lu mu la nir indi li ñu lor ci li ñu réew njëriñit lor cay mujj bi te da ngay ànd ak moom rek jëm safara li am solo kon mooy tegtale yàlla wane yàlla nit kii wane yàlla mooy ki am solo suñ borom tabaraka wa taala ne ki ma gënal ci nit ñi mooy kii wane yàlla ki may tegtal nit ñi maanaam ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg ma maanaam kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di xam ak yàlla kon nag ki leen di sànq moom mooy ki gën a ki gën a bañ kon nag gannaaw lëndëm moom mooy kéefër mooy lëndëm te lëndëm mooy leer ñi nekk ci leer lii seen waru gar mooy xamle leer gi te mooy xamle yàlla womat nit ñi jëme ci yàlla buñ ko deful lor la ñu doon ci nit ñi dootu ñu doon njëriñ lor la ñuy doon lor foofe sayidna xadl mu àndeeg yont yàlla Moussa alayhim asalaatu wasalaam ñu dugg ca gaal dalee doon jàlle dañoo picc mu tuuti naaw ba ca kaw mu ñëw wàcc bitig géej mu cox benn cox yëkkati ko tuuti waddal ko daal di naaw dem sayidna xadl ne yont yàlla Moussa alayhi salaam xam nga lu picc mi wax ko déedéet mu ne kon nee na li ma xam lépp ak li nga xam buñ ko boole woon ci xam-xamu yàlla bi nga xam ne mën na koo xamal mi def waxuma ba nga xam ne mi def du ko xam ni mu ëppantee mu ngi mel ne toq ndox bi picc mi cox ak géej gi ni mu ko ëppee géej gi mu ko jot malaqa sa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kama naqas hada al usfur bi naqratihi min al bahri xam ngeen lu ëppante na si tax koo gisee ñu naan yonente bi salallahu alai sallama salaatu adana bi yi ñuy def julli ñuy julli ci moom du ko jariñ dara maanaam yi moo di rek géej ji boo yóbboo sa pot ndox wala sa kudd ndox dem sotti ko ca yokkuloo ko yokkoo ko noonu la tegtale ndax waxuma yonente bi salaatu waaye saaba yi gannaaw ñoo tëraloon l'islaam ñoo xeex ba xàll ko mu ni nii na nga ko bépp jaam bu jëpp ba saa di taxaw du jëpp ci l'islaam rek la nga jëm la nga ca am daañu ko ca am boole lañ jëfoon moo tax ñu ne ke saaba yi kenn mun leen a jot ci jëf mën nañ leen jot ci daraja ndax daraja moom mu ngi aj ci tabek sama borom rek ku ko soog mu jox la ko mun nga am nit mën na am sax daraja yonent te du yonent waaye nag ci jëf moom saxaaba yi kenn mun leen koy jot Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu ni mu ko misaale mu ne sunu jëf nun ak jëfi saaba yi mu ngi mel ne mellantaan muy dox ci suuf ak picc muy wax farintaan ni mu gaawal muy naaw ci jëw mi mun na lañu waaw teeb waaye ñu gën a bëri ci nit ñi nag dañoo jàpp ne dañuy wax mu kaashafa mooy kashfu mooy wilaaya borom kashfu mooy borom wilaaya maanaam ci mën a toog fii di jàndoog Sénégal gis lay xew ca Dakar di ko nekk nit dañu jàpp ne foofu mooy wàlli yi déedéet ndax kashfu ku baax dana ko am ku bon dana ko am seytaane dana ko am wàlli dana ko am yeneen dana ko am malaaka dana ko setan iblis digante tempo ak sow fa gëna fari ci sow ak fa gëna fari ci tempo ci xéti lu bët man nako fay atalé man la dugg ci ak ni jaar ni tollu man la dugg ci kenn fu nek ci xolam genn juroom ñaar fukki yoon mu defandoko ci benn xéti lu bët ba doom adam yi ci aduna daj
1: man bo bo bele bo bo ban bo bele man na lolu
0: ah ba la bu bare na taxay ni taxay ni taxaw nan taxaw tay na ba
1: yani mu koy ñaanal fu ton neena limi leer lu moy dum ataka neena ñom ñi liggéey fi lan lañu wara téné ataka ak kan lañ ko wara jox
0: jere jëm ci rak la waxe ji sa yi da amna mbek ndax laaj bi tanaka su waxtan rek laaj ni kon lool woné dañe yeen ngey itéwo kon séni farata yi nga xamné yalla kay nako ci seen loox te di len ko laaj ëlëf te ataka di li ci gëna jafé matal ndax di leeru gëna yom way xet ne ko taxo gëna yom waye ki nga xamné limuy am wëtt bi mu am ñu ci xet haq yalla bëgg ko gënné di laaj nak bañu fétal bañu tañax di laaj nan la ko wara gënné lool rek ci bopam dafa am solo ndax yéene muy lepp ataka nak farata la moy ñettel pont yi ci l'islam sinam bu ko radiran bu dafa xexon ak julit ni ci ñak gene ataka kon ni ngi xex ak yeekur ndax l'islam mom dafa wax ne ben ponk bo ci dam dam nga ponk l'islam yeb mu ne nak ben waté bay muñ dan jox yeralti sallallahu alayhi wasallam buñ mako joxul dana ci xex ak ñom lolu wone dene ataka kon moy motri l'islam moy taxul ma li nga xamene bu ci julli ñewul du ma bu ci koor ñewul du ma bu ci ataka ñewul du ma ak gi sax amna ay chat ndax ci yoon julli mom ko julli wul dañ lay taxawal bi ñu ñëkke laaj lu la tay julli fekke da nga wéddi wan julli bu ñu réé kenn du la san kenn du la julé kenn du la san kenn du la sul ci bamélé julli ni duñu jégé nañ ta bamél bu fekke nak né nga julli kay lu war la yalla tan santane waye nak nangama tax bu ma julli lu mu doon rek ñu taxawal la bu waxtu wéyé bo xamné ni bo xasson kabar bo julli ñaar rakka wal ben rakka bu and ak ñaari sujud ni ma te dalu di kabar nangu wo rek ñu dal leer digënd bi wa demé delu ci waté na na jundi nañ ma bayyi kën dula bayyi kon ataka mom ñu koor non wi la non ko wéti ak ku ko wéti dañ lay bayyi yalla manam ku ko diful wala nangu ta diful ko yoonu kenn ñu ci ndax man na am xapp yo xamni mënga ci bir taxamu matal nako wala deet ataka nak dañuy dal ci sa ko xex ak yow buñ la ca deray dañu la ray waye dañ koy genn dañuy fap sa dañ lay japp door la bëgg tal ni yow la xef li nga am lepp ñu wagn ko li ci ataka war ñu genni ko ataka nak dafa war war na ci jur bi ñuy sam war na ci mbay mi ñuy bay war na ci liggey bi ñuy liggey liggey bi ñuy liggey nak bu fekente ne ki jaay ak jënd la ñaar lañu ki ñu wax mudir ak ki ñu wax muhtakir muhtakir moy gi nga xamne am ñay nit ñu yam ci waxtu dara bare niki gatt ni ñorna wala dugub wala ñeb wala dara ba bare mu jënd def ci mangati dem bayyi ba mu ñak ba nga xamne fri bi mëna yek lool ko jaay ko koku mom waxtu wu jaay rek la ñu nan club ci kom ñu fekkenti ni moom l'islam la gën na bo xamne l'islam doon ma islam la dañuy sal dañuy nomé manam ay fonctionnaire yo xamne ñuy ngur di dajale ataka yi ñoo ñom waxtu waxale ni gannaaw l'islam wéru tam xarit la def muy ndjal gëru ak bu tam xarit téro yu dal di jox wër réwi judit ci yeen yow ki nga xamne nak ñom moy waxtakir bobu nga xamne day def rek ci mangati dem do ñu fét at li waxtu ñu jaayé rek ñu ñew dal day woon ñu nak ataka ji jël ki nga xamne moy mutir bi moy ki nga xamne wa tu gisé lu yaakar ni bu ko jaay am ci dar rek bu ko jëndé bu gisé jëpp bu ko ko jaay mu jaay ko ko ñom dañuy faw waxtu tam xarit wi lañuy sét moy ndjal doonu at mi bu jotté bu ko gënné xam kenn bu dé xaaliss ñaari té nga ñu juroomi dërëm manam rombo al ushri rombo al ushri mom la lay gënné ci alal di mu am alal ci bu ko genné ñim koy jox juroom ñet ñi alcorane tuddu lek inna masabaqat lil fuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
2: مبكي ينيغي ديغلو راديو بينو اف ام تي دوغول في دوغول في دوغول في بوين سونو راديو تي في بوين كوم ولا سي 3w.sunofm.com بينو اف ام سونو راديو سونو راديو سونو راديو
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجاء

yuqalu kon def la wax la ho ñal ko ne ko hasbuka doyna la hodiyata jugalef na la wa kufiyata te fegalef la wa uqiyata te fegalef la wa yunahata def la sori xam walis ko ash shaytanu shaytani loolu solo la te mata tam manaa boo génn sa néeg boo waxee bismillahi tawakkaltu ala llahi la hawla wala quwwata illa billahi ñu lay wuri wax bay doy sëkk daañu la gindi fegal na lépp sorgal la saytaane loolu moo tax ñu fonk booy génn rek sa néeg nga dañ koo fàtte moo mim maa bokk na ci li nga xam ne jurri ba nattoof na ko maanaam seetloof na ko bu baax tamil wér lil xifzi ngi wattu ñel jinni ci jinni kitabatu buroo ji bind suratul buroo ji watu xàllaqu te dee fi ko takk a bokk na ci liñ seetlu bu baax a baax ne des na ko fegoo lori jinni ni ay raba yooyu suratu buroo ji nga bind ko dal di koy takk def ko téere aw fii inaain wala ci ndab watum xaa te dee fi ko far ma yusrabu te dee fi naan maa uxaa ndoxam ma ba tey mu des na ko bind ci ndab raxas ko daal di naan loolu tam des na ko faña mbirum rab mu fiixi nekk na ca mu aydan ba tey mu ne wa amal xasadu daal kañaan ahadana yal nanu musal allahu yàlla wa iyaakum ak yéen nudu ci moom fa yuta xasanu def na sangewoo min charril murtasifi ci ayu aji melawoo bi ci moom bi taxawudi ci muslu billahi ci yàlla taxala ko wena wa bima ak ci li nga xam ne taqadama jiitu woon aanifan léegi mimma ci la nga xam ne yuta xasanu def na sangewoo bi ci moom min isabatin xayni ci jotu bët bu aay yéen kañaan ba tey neen lu mata muslu la ndax gis na sax ci suratul falaq wa min charri xaasidin ida xasad maanaam daal boo duggee mucc ci ko añaan daal man ngaa sàkku ci yàlla mu musal la ca ndax moo cee musle waaye itam des na ko defee ci yee nga weesu woon ci boo bëggee mucc ci bët bu aay lépp lu la waxoon ne la bëggee mucc ci bët bu aay da nga ko def ba tey mën nga koo def ngir mucc ci ayu kañaan woo fii ci nekk na ca moom ay dan ba tey mu ne wa am maamaan daal la nga xam ne yu xawadu def na léemu le bi yi ca moom astibiyaanu gone ya fa ñu fa bokk na ca maa la nga xam ne kaana nekkoon na rasulullahi yonente bi yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu xawidu di léemu le bi yi ca moom xasanan xasan wa xusaynan ak xusayn waxu tema mooy uhidukuma bi kalimatillahi taama min kulli cheytanin wahama wa min kulli aynin laama may wax uhidukuma danaa leen muslul yéen ñaar bi kalimatillahi ci baati yàlla yi attaabati ajmat min kulli cheytaanin ci sépp seytaane wahamatin ak lépp lu ame tooke wa min kulli aynin ak ci bët bët laamat bi aji jote ci aw ay maanaam bokk na ci li nga xam ne mën nga koo léemule sa gone lii nga xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana ko léemule ñaari satam ñii muy xasan ak xusayn te muy baat yi ma wax léegi kon nag su fekkee ne day kenn ngay léemu woon kon uhiduka rek ngay wax uhiduka bu dee góor bu dee xale bu góor bu dee xale bu jigéen nga ne uhiduki bu dee ñaar na nga door ne uhidukuma bu dee mbooloo mu góor nga ne uhiduku bu dee mbooloo mu jigéen ñoom xale nga ne uhidukun na bu dee mbooloo mu góor mu jigéen na nga ëppal doole ci tudd gi mbooloo mu góor ma daf far wax rek uhidukum mooy maa ngi ñaan yàlla musal leen wala musal la yow xale bi wala wala bu dee ñaar ku doon doon daal yaa ngi ñaan yàlla musal ko ci ayu seytaane ak ayu lépp lu am tooke ak lépp lu bët bu aay ma yàquw tam wax moom yonente bi ne xaagasa niki ni kaana la nekke woon abi sama baay ibrahimu ibrahim alxalilu may xalitum yàlla yu xawidu di léemule ismaila ismaila wa ishaqa ishaqa yonente bi liilu daa léemule ñaari satam ñii ma noppi teg ca ne sama maam ibrahim saa baay ak saa maam benn lañ sama baay ibrahim loolu daa léemule ñaari doomam ñii ismail ak ishaq walhamatu baatum alhamatu boobu nag ihda alhawaam bi mooy mufratum hawaam alhawaam moom nag alhawaam boo ko déggee dawaat walhawaamu alhawaamu dawaatu sumoomi mooy waroom tooke ya kal xayati niki jaan walxaqar bi ak jiit wa nahwihima ak ku mel ne ñoom ñaar.

dex yu jaayante fa seeni liggéeyal xadimu rasul ci dëkkam bu tedd bi di Touba njabootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi ay mebetam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere li mu def ci ay tali ci dëkk bu tedd bi di Touba li mu tabax ci ay poste de santé li mu samp ci ay lampi mbedd li mu tabax ci ay daara li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko Touba ci kanam ay mebetam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manoreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko murid yu jaayanteeg Serigne Touba weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm lii ci lañu ko liggéeyee lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal sunu bopp te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ku mënal sa bopp sañal sa bopp Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Moustapha Mbacke Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fasiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards million yi mourid sadix lañu bëgg ci ay góor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñeenti téeméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul jàppandi na boo ñëwee ca Cesse ba en face arrondissement bu Touba Ndam foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam da ngaa bëgg jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi bu la neexee nga dem ci application Wave fa ñu bind paiement da nga ca gis Touba ci kanam lépp la fa dugal dana accès ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Bassirou suñ borom yokk fanam ak wéram bam àggale ay mébétam di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membre yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew noo ngi ñaan am teg jàppandal balaq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ko gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal te léeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf du wax li mu ñaari million yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër.

0: ñaar dong la sama borom may luñu soxla mu am muy muy muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rafatale ko seigne touba seigne bi lu mu soxla amna da nañ wax ne bo wasan lu ma sa ñak ci rew mi bo démé kër seigne bi da ngay défé né lolu dañuy wax ñakku ndax mom do nga fay am ndax fuko way déggé dang ko wut wutal indil ko seigne bi kon xam xel yaangi fi xel yi nak dañ leena wara nango tatan nango disok ñom ci lolu du buñuy défi marché ñu lancer marché bi mu doon li ñuy wax transparence lu ku melni seigne Saliou Mbake ñu suñu borom tass koy doli koy lerté tass ni ci barkem dégg na mas na wax bi matar jaxate yere rew mi nako communauté rural matar dé laaj nit ñi luñu am té diko def fuñu gis lolu luy transparence mënu ko wessu na lèr bo démé kër seigne Issa Dienne yaakar na né war na fa am ndax jumaay ndiarém ji biñ koy liggé nonu lañ dan def dan tok ku indi mortal bu indi deureum ñu bindal ko ci asan bu indi 15 ñu def bind ko ci lolu ma nga fa lu ñu mëna vérifier la bo démé kër seigne Modou Aminte waxtu bu ñu seigne bi joxane liggéey buñ koy tambali amna carnet addiyé ku ci ne la nga joxawon ma nga fa bind nañ ko at mu ne kenn ku ne lan la sas bo démé saw sas bind nañ ko fa bo démé itam ci liggéey ci carnet yoy liggey bu nu mas di doon ku fa ñew lo fa indi bindal nañ la ko mo xam muy ciment mo xam muy xeer mo xam muy souf mo deb xaliss ay ndab sax boko toge indi dinañ ko bind ne mortal indi na fi nangami ndab bi sang lolu transparence la te ñoñe dañno gëna xam yuon rek te xamne liñ ñuy jox momuñu ko addi mom ku yaakar ne yaako mom momoko ab denkane la rek ki la jox addi da la denk waaw señ bi neena ko jox adiya fam ko dugal la sab xol jëm kon ñu itam nak ñi ñu jox adiya war nañu sét itam liñ ñu jox fuñ ko jëme ndax momuñu ko jabotuk señ baangi fi neew doole yaangi fi bari lool ci dëkk bi té soxla ku leen jappalé kon lool itam amna fi kon nak yoon yi mom dañu wara xalaat naka lañ koy défaré ben buñ koy défaréti woy ñuko man ñu xalaat ko ndox mi mom ndox nga ci ko ndox nga ci suuf ndax su bir suuf Touba si ni ndox nga fi mo xamne mi ne dañ koy localiser amna étude yu ko meuna genn xol ko ba xam fi mu ne ak ban yon la aw yon wowe ñu set buñ ko mané jël genn ko ñu genn ko suñ ko mané sakalat wenenu yon ñu sakal ko ko ndax amna so bokk yi chinois yi fi ma sa fekk si ñi waxtaan ci ki bi ma and ak ñom ñor ñu ne yeen de waru leena am ben bassin dong bo xamne wi fa la ndox yep jëm ndax lolou du soti dana indi jafé jafé ci yobbu bi ndax mënu len bu ngeen defé canal dekk bo xamne bi amuti trottoir lepp souf la bo gassé canal it fokk canal fokk mu am regard té regard bu ngir ci la ndox mi jaar regard joji té la souf ci jaar sakko ko kon lolou itam dafa jaar ñu xolaat liggi mënes na félo fuñ mënta trottoir amul gone yaangi fi defuñu dara li ñuy wax pavage yi mën nañ ko pavé tel itali mu gëna deugër kon da ci am lo xamne li señ Murtala tok waxtaan ko rek moy tax ñu mën ko saytu
1: ma sha Allah ak jërëjëf ñu fatale ñu mbokk ñu ngi and ak señ Assane Fall mum señ Modou Mustapha Fall tabarakallahu ñu xam taxawayam xam yene ju am solo jo xamne ci am nako ci dëkk bi señ bi xaw nga ko juñju legi wax nga ni ndox mi ci kaw ndox nga souf ndox mi souf suma djublu nab bi nga ci djublu nab bobu nak dafa melni amna phénomène bu doy war bu ci xew legui te teggul ci yoon moy lan ñu bare bare ñu gassal seen bop ay forage 25 mètres nga gis ndox te ndox momu technicien neena ñu ndoxum nab bi la du ndox muñu wara nan du ndox muñu wara jëfëndiko ci lenn te ñikoy defatem duñ ci am autorisation dañuy jikko yak lañ am seen alal bënal seen bop forage bo xam 25 mètres nga gis ndox mi ndox mom nak ñong koy naan muy andi ay jangoro tay yaakar na ni lu doy war la te bobu ba legi ñu bare bare waxu ñu ci
0: wa lool mom moy di deug ndax ndox momu li tubab di wax infecté da koy dal lan mo koy dal ndax yow sa force bi nga def ci souf di ci sorti say douche ak say rahasit day dal li jall du tok ben place day dem fu mu jëm ci nab bobé la jëm nab bobé bu ci aggé yobbu walé lu salté ak lu bon lamu andalon lepp soti ko ci nab bobé kon luet gog itam dañ ko wara bayyi xel bu baax wa dëkk bi daan man dal mënuma señ Murtala nga yor goné muy

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am korité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye maasé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñinga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñongi len di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bu ñu démé ci julit ñi né ay julit lañ bu ñu démé ci ñeneen nit né leen lu ñu nekk ci loola la nekk waye dañoo défé né dañuy nax yalla waye seen bop lañuy nax señ touba né masque ak lonk gogou nak dina fiqi bu yonent bi amé lam bëgg day dag ciat ci mu dess lu djubli bu boba ñu djub bu iblis amé lam bëgg bank li ci won mu soppi ko masque ni nek ñu doon ay yéfer yaakar na né lolu ëmb na alquran jëpp lo gisat mu dess ci alquran day léral ak sara way lolu moy bass serigne abdullah tibbi ci serigne touba xam xam bobu di xam lo xane do xam fu mu ko jëlé te bima né jambar waxuma jambar xex kula man ci joxe bu ngeen xexon mo lay man mom wax lolu dafa wax ne xam nga tiranga fum tambale maneko dedet munema boy ganali nit tambalel ci raxasu mi na ndox mi bari ndax gan boko joxe ndox mu new bu raxaso bu ndox mi tilimi fala gatcham tambale tiranga seigne blanc ci boli raxasu la dal seigne blanc nenama xamme nga luy dund ci yap wu ñurut ak luy dund leneen lu leen wutale maneko dedet munema luy dund yap wu ñurut do am buruy munema gaynde bo don nelo bu jare ci sewet dokuy musit xawna dem ci lolu munema way gis nga ganar bo don nelo bu la rombe da ngay yew munema xam nga loy xamé luy gis guddii ak luy gis guddé beccëk maneko dedet munema lo xane buy xef xef yi day joggé kaw jëm suuf melni nit ci leer la mëna gis way du gis ci lëndëm lo gis xef yi buy xef day joggé ndey jor ak chamoñ ñu dajé luy xefe nona lo ne dana gis ci lëndëm amna bis maneko man day ñu dila nax daf ma tiss munema xamnako ci yow waye dafa am lo xane dama la ko bëgg xamal nit bu lay jema nax nga won ko ne ko xamna ndax ya dalay fexé leneen lu gëna raw loolu motax kumay nax man nangu ci pexé mu jëk ni su ko defé pexé yépp yam ca bu ma fitti waté jëlat sam bop neenama xam nga jangu tubab nu mu démé mané ko dédé mané ma wéssu wut ñet ñang mu jëk ni ñang mi ci digg bi ñang mu mujju ñang mu jëk mepp neena moy dañ lay jangal né la fexel bula kenn mëna nax neena jangu jëk yu wéssu wut lool jang ci dess moy fexel ba ko mëna nax nga nax ko wo moy wo ñaarel wu mujju nak moy fexel ba ko nax du xamné nax nga ko motax nun kenn mënu no nax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na ngi leen di nuyu lu bari waxtu wu ne no ngi dajé bis bu ne nuyu dajé ay bis gu ne nuyu dajé at mu ne nuyu dajé di fatiliku gi du don lu neex wala fatiliku gi du don lu nakari bisu tay bi bokku na ci fatiliku yi gëna am solo ci ñun muy fatiliku sunu wajuru tedd wi di soxna maymuna mbacke fatiliku soxna maymunatu mbacke lu ko ci gënal mom mi ñuy fatiliku waxtane ci serigne touba woor na ma ne amul kon nak ñu far waxtane serigne touba nak digam ak aljana ji mu dik ak njabotam ak digam ak sunna ji nga xamne lañ wax ñu ne depp ak sunna ak shariatul islamiyya bi nga xamne moy l'islam mom la bëgg leral ñun dañu wessu nan sunna ndax ñun sunna moy farata ci ñun ndax ki ñu ne li moy farata moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te bo ne la ilaha illa allah te ci muhammadun rasulullah ñun xam ñu farata ak sunna shariatul islamiyya limu yamal ci ñu ngeen ko mëna waxe moy état civil ci état nit ki bu juddo dafa yam identité am ay droit am ay devoir lolu mom bu ko deful yoon day dal ci kawam nit bu gëmul yalla julli wul worul natul asaka ajul makka l'islam mom lim wax ci mom ray su defé lolu nak mucc na ci ray ndax ku ko ray julit ga ray waye du amul fenn ci alquran funu sunu borom digge ci yoyuma wax wax ne su ngeen ko defé da ngeen dem aljana amna fumu waxé ne de len julli di wor di joxe asaka di ragal yalla ndax yalla ngeen taxé bo leggé ndax yalla la wax mu wax ne de len julli di wor di def mbolem

0: leen sharia di digal, waaye loolu su ngeen ko defee mën naa am ngeen fexe, mën naa am la wax. Ku mu neex vérifié loolu te loolu àjjana la ñuy wut. Sunu borom nag fi mu diggee àjjana wax ne ku ko def ma tabal la àjjana daf ne. Da ngeen a yaakaar ne rek dama leen di tabal àjjana te sonnu leen. Fokk ma teg leen ay coono ngeen di ko muñ. Fokk may bal ci ngeen di leen jégal. Fokk ngeen di tabe ci li ma leen jox te xam ne moomu leen ko. Muy ay jikko yu bari yoo xam ne moom la sunu borom lim wax ne loolee moo leen di may àjjana. Dellu waxati ne jënd naa ci yéen jullit ñi seen àjjana li ma koy jënde mooy seeni alal ak seeni bakkan. Foofu dafa daal di wax bu wër lay maya àjjana. Am na leneen it lu ne ci alquran loo xam ne sunu borom wax na ne dana maye àjjana. Mooy nga fekk nitug yàlla kuy lëggéey yàlla am lu mënta leeral ci boppam ndax boppam da koy jege nga jóge fële ca àll ba te mooy Cheikh Ibra Fall. Rajulun min aqsal madinati benn waay bu jógee ca àll ba mooy Cheikh Ibra Fall. Jóge fële dikk ñoom bu la sëñ Touba lool te mënta wax boppam. Mu ne kii kenn warut a toog ak moom. Kii lees liggéey des ko koo war a jox. Kii ku ne dalaa war a gënal sa bopp. Loolee ka ko waxoon ci Seyduna Moussa bañ ko ñatamalee benn waaye jóge fële ne leen da ngeen a war a déglu li muy wax. Li muy wax njëriñam nekku ci benn intérêt nekku ci te itam da ngeen a war lim leen wax ngeen gëm ko. Su fekkee wax na dëgg lim leen dig da ngeen ko gis. Su fekkee ne dafa fene fen wa du leen wàññi dara. Moog moom moog moom loolee la ko ci yàlla fayee da ko ne demal tabbi àjjana. Moo tax waa ji ne yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min al mukramina. Jéggale wu koy julli jéggale wu ko leneen da koo jéggale leeral mbirum nit ku baax. Sunna bi nuy wax itam li gën a wér ci sunna yonent bi mooy yi may bëggalim. Am na woykat wu tënk li yonent bi daa def daf ne xalaba xandaqa bana wa salaxa raqaa xaata xamma baytan baxbaxa. Yii yépp yonent bi def na ko te gisaguma kenn ku bëgg a doxal sunna ba jóg jéem caa rooy dara. Yonent bi rattaan na ay gàtt gasaan na ay pax tabaxaan na feesaan na ay gàtt daax na ay sër ñaw na ay sër bale na ay kër nax na ay doom. Lu ci ne méccewoo na ko ñu daa ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg a dundal sunna ba tax nga ne loola laa yaa ngi koy def. Lim dundoon ci ay atit kenn néewul yàlla may ma dund lu tal ne lim dundoon ndax ku ne xeeb nga ak dundam. Kon roy sunna moom lu ñuy wax la waaye ku ko doon roy ko ci métier roy ko ca lam dundoon ci àddina te gisaguma ku ne yow sans borom maa ngi lay ñaan bu ma dund lu yonent bi dundoon. Loolu moo wér waaw. Kon noo ngi sant Serigne Touba moom gindi nanu teg nanu ci yoon tegtalu nu def ne dugg leen ma yóbbu leen. Serigne Touba diisu ko rey diisu ko topp da ngay dugg ci lim ne mu yóbbaale la. Wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sëriñ bi dama lay nuyu di la ziyaara. Ziyaara boobu ak nuyoo boobu ma jaarale ko ci yow mu jàll ba ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama waajur wu tedd woowu di Sëriñ Mouhamadul Fadil. Di ci ziyaara di ci nuyu mboolem taalibay murid yi ak mboolem ñi nga xam ne teew nañu fii. Bu fekkee ne dañoo bëgg a waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moo ko war a tënk. Moo di bis bi di kasu ragab ak borom bis bi di Sëriñ Fadlullahi. Fadlullahi dafa rëy ndax alquran lu ne da koo wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu digge ko waaye dafa mujj wax ne li am njëriñ addina ak alaxira moo di fadlullahi wa rahmatuhu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun. Moo tax sunu waajur wu tedd yi bi mu feeñee ñi takki gàllaaj ñi di ñaan sëriñ bi ne déedéet wa ann alfadla bi yadillahi yuutihi man yasha. Kenn du ko takkal pée yàlla moo ko yorul boppam. Kon loolu dafa ma taxam loolu jeexital ci jëmmam ju tedd ja leppam di fadlullahi wa rahmatuhu duma ci delu wat nak ñu yees ñep wax nañ ko leppam di ngeedel leppam di yermande lolu moy biddam moy tabi'atum serigne touba yi tan lako mu feeng ci wër wi nga xamne serigne touba neena kazurajabin akramani kazurajab daf ma teral mu wax ci lu bari kazurajab neena ci lañ ko maye alquran te serigne touba neena alquran mo koy gungé ba aljana ne serigne touba neena ko yow teerab yalla biñu ma may ci kazurajab yow yaay sama docteur docteur duma fajj neena ko teral nga ma musul nga ma begal nga ma wat nga ma ar nga ma wax na neet ci ko surajab ji ak ci magbub alquran di ko ci may sunu borom may na ko ci ak def serigne touba dotu fi jogati waja'alna dhurriyyatahu humul baqina lolou yagna fi waye moko mujjé serigne touba wax ne danañu dem ba jamono fepp tak waye touba du tak limay wax histoire da ko deugal ak yele ñu wessu amna ay nit yori ngannaay nangu kaaba gi lu yagg ci minutu taaj waxtu yi may wax ak yeen baytul muqaddas gi ñu waxtane la fa xew ñu jëpp ko yëgëndo fi mu toll tak na bëre bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci bokku te seigne touba mo ne wa zid hifza rawdatihi dafa ñaan ne sama borom yal na nga wattu bëre bu yonent bi lola ko ñu wër la xam ci limay wax kon nak ñu sant yalla bu baax gërem yalla bu baax gërem serigne touba ci li nga xamne defal nañu kon nak waxtan ci sulu wajuru te di serigne fadlullahi mëne su ko jéxal ñoo ngi delu de la ziyara di la nuyu di ziyara sunu bokk yépp di nuyu bokk julit yépp ak mbolem ñi teew wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne cheikh sama xarit sama mbokk ci ndey sama mbokk ci baye di sama xarit bo xamne li def ci sama dundu suma la dé jima fay li nga ma ji ci terrain da dama ko man nga rek gu yagala am ak yow baba ma nga nek ndiarem di god di ay ñu di goné luma ma ta xew la ya fay jek mujju fa di nga nek Touba lo ma ta xew le ma fay jek mujju fa waye ya ma gën ndax yow bu ma sa ñu ci sama xew man damay lijeenti sama xew yow nak dang ma nan lijeeltil ma xew ya ma gën ndax Mustafa Salih mi ngi dagu ci sa ëpp te cheikh mbakim seigne chol bu dagul ci sama bëf mayna say dom batay ba yobul len fama len yobbu sok la yegal ñama ko may nga far mané del may ñet kon mënuma la fay waye sunu wajuru tedd ba nga ko niru mënuma waxtan ci mom motax ren la jëk waxtan ci bisam ndax mënuma ko mom dama koy dundu dama ko xam mom moy serigne touba doonul serigne touba dafa doon serigne touba da ko teye waxtu suba ba noddo tisbar soti ko ci kawam lepp serigne touba ko xamal te bobu de la gu jang daf ko teye lam ko jekke defal moy tangalal ko atay mu nan mu ne ko xam nga luma ci jublo mu ne ko dedet mu ne ko dama bëgg nga xam ci ranga lu ne tekki nañ ko serigne touba bisu kérok won nako leppum won nako ni muy bindé won ko ni muy jangé alcorane serigne isa jonne sax ñew nañ yégal ko serigne touba mu né na aksi serigne soye bu xamni nako té bobu délu gu jang mu nekk ak mom ba yagg mu né ko demal ko kess ge fekk ay khalima ak ida ño ca nek serigne soye bu jog jëncë fop ko serigne touba nako tégatal fi suuf mu tok ko fi suuf mu né ko délu wax bismillah tok di fop te boy tagati dara del wax bismillah mu fop ko top ci mom serigne touba di dem di waxu serigne soye bu di dox jego yo xat serigne touba raw ko mu reer ci bir kessi señ bi départ gis ko nako waxu sil mu top ci bom ñu dem ba ci ne señ bi tok nako tek fi mu tek mu nako ñewuma la won loy waxati del wax bismillah fural mu yëkëti mu nako waxal bismillah mu ne bismillah mu tek mom mom té lum ko wax da koy wax denko denko señ touba du wax denga denko lay wax yow yëpp mu fatali ko ci señ touba diko diko xam waxtu ni ñu ñor señ Issa Diallo señ Soye bu neena mi ngi laxasu ci gannaaw señ bi difa ci gannaaw am na ño xane señ touba dañe ñi sama dom lañ señ Soye bu nak mom dañe ki sama baye mu wax ne am na fu señ bi toge di bind muy xol ci ri señ bi neena mu rafet ci mom lool sam señ bi ba gisatu tank señ bi muy ko xamne yontu yalla soy bu mi ko serigne touba tudde serigne touba lu mu def du nen motax serigne soy bu wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata mi ngi dundu dunduk sayyidna soy bu dafa am lu ko taxa dem dafa am lu mu baña fekke mu dem lolou am lol nak serigne touba mo ni mel damay jaxal bu fekke ne nangu nañ kula jangal ecole kune ngane sama serigne kula fac kune ngane moma man moma may ak wir kula jangal metier kune ngane moma xettil te nak bu ne serigne touba yalla serigne touba ñu ne dañu bokali bokali wun serigne touba tawhid la jëk def ci ñun tarbiyatu moy fi ñi jangal nit imanu billah loolu la jëk def ci ñun ñol beteku tarqiyanu moy fi ñi def ci nit l'islam mo xam namuy jamo yalla model la def ci ñun l'ihsan ndax bo gëmé yalla di jamu yalla té ngistal tax ak bëggal dina yalla duko nangu mu défarnu ba nga xané luñu def yalla tax comme non ay mu'minuna muslimuna muhsinuna lanu duna ay mushrikuna waye nak yalla di mom mi ngi ci alcorane ndax suñu borom mo wax ci alcorane ni suñu ñeen doon wax ni limu yalla ak yonent bi jox doyna nu dana leen dolli yalla ak yonent bi limu jox doyna nu kon day melne yalla da joxe yonent bi joxe fuñu tek señ touba yalla tax fofu wessu nañ yonte yalla isa sunu borom daf ne bo alakhirah dana ko wax de ko ndax yow ñi di wax ne maryama yalla la yow it yalla nga ndax ya leen ko waxon ci adina yonte yalla isa ne ko man de lan ma digalon la leen wax dama leen ne yalla kenn la na ngeen ko jamm bamay dundit lolu la leen da wax bi ma ko jele nak lañ wax sama gannaaw sama yu neeku ci su la nexe ñu buggal leen su la nexe ñu bayyi leen kon koku dafa défendre bopam waye défendreul aw nitam xébuma ko dé damay léral lém serigne touba nak mom bu waxanté ak yalla défendreul bopam défendreul nit ay mourid kat julit ñepp la défendre def na yow sama borom ma ngi lay ñaan ci ci adina nga may julit ñepp jamm ba l'akhira itam li ñuy wax ñakari ak titangé nga xajil leen ko ba nga xane la khawfun alayhim wala yahzanun tay dama bëgg bakkar yu bari yi ñuy def bu leen ko jappé ndax ban bi nga leen dindé ban bi moy sobé motax ñuy bakkar waye roo gi nga jëlé ci sa bop mom labnati bu kali wu la seigneur bu dama xamut gan khassida la dafa am ku ne shakhsun takannathu thuriya wathara fal jismu kuwina min khafifil qirmidi wa ruhu كان نشوؤه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصاعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد لول سين توبا واخ دا فا ام كوني نيت يالا داكو بيند سي يار بان بو جوغي سي سوف بوكو ديفي نا بان بي موم لين جوغي سي سوف lu ñaaw rek lay def nak day delu ci ciosanam roogi bi yëkëti ko di def lu baax rek nak bëgg delu ci boromum su ko defé nit ki nak ne ci digënté bi lay di ko ñoddi li di ko ñoddi motax serigne touba loolu la wax suñu borom ne ko bu leen jappé seen dakar yi nak ya leen liggéey ni nga xamné banak suuf bi moy andi loolu waye bokkali wuñu kon nak moy gi nga xamné buñ la ko defé du la wañi dara bu leen ko jappé ndigal gi nga xamné boko dencé kenn do xamné am nga ko may leen te sunu borom tabaaraku wa ta'ala sayyidina Isa bi mu layale bopam la ko ci yalla tegal dako kon nak yaatal nit ginaa xamna ne nonu rek la dem jeegal na len te degindi tabbi aljana kon nak serigne touba bi nga xamne ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nepp la ar layal len yaakar na ne fuñu fayeke danañ ko fay dekkam bi di touba itam dafa am téré buñu wax al bidaya wan nihaya abul fida ibn kathir moko def al juz'u thani fas bi nga xamné juroom ñaar fukk juroom ñett la li bay wax cëlane yantu yalla isa dafa laj yalla neko luy touba muneko touba garab la go xamné mako jëmbatal sama bop leppam aljana la xetam day melni nit cakam melni jundeer ko te nan do to marati mukk yontu yalla insan ne ko dama bëgg nga nandal muñ ci muneko mënta nek dafa am yonent bo xane ken du ko ci jëk nan am waakeeram ño xane ken du leen jëk nan yaw nak duma la ray dama lay yéegal fi man suma dewe ba ci mujjub jamono ma delo fi la aduna nak nga dajje ak lenn ci waakeer yonent bo buma lay wax su boba da nga gis ñoom ki man da nga leen dimbali ci nonu yalla ya ñuy dajje ci jamono nga xex ba ñu xex ak ñoom waxtu woon nak bu boba ñoña dañu ndax dañoo wéxu fofu tay yonent du dikki seen gannaaw seen bi yonent muneko dama bëgg nga mosal ma tuti ci ñoom muneko de xéet lañu wo xane seen kilifa ahmadu la tud ñu am yar lañuy doon ñu téy lañuy doon waye man yalla dama ñëkëti seen daraja ba dañoo yam ak anbiya wu ay daraja dana len tabal aljana nak daño fonk di la ilaha illa allah dagn ko fonk ci la len di tabale aljana bo deme aljana ñoo ci gëna bari lolu moy non mo am nak lo xamne daño waral delo serigne touba ñu kër nak dafa am lu mu defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jakk bu len ti cedina ci alakhira dana len defal lo xamne bur du len gëna rafet lumuy sol bur du len gëna neex lumuy lek bur du len gëna rafet fumuy dekk te koy ray bur teggilen lolu nak dafa am jukko ko wara delo moy bagn ko boole dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mangi lay nuyu nuyo bo xamne dama ci fatali walé li nga xamne mo jaar sama digënté ak yow té muy lu yag bañ ay gon bokk nañu ci ben lal ak lolu défé na lu reuy la bokk nañu ci ben négit ñaari at bokk di jangé di bokk lu muy bëgg di bokk lu muy bañ yen rek la xamne netti won na moy boole won nga ci dima jangal rebb te man dama ragal fetal mangi fateliku ñaari balla ma fatal te ba nga may jangal fetal dan bi dama bëggona xam bal bi numuy demé jëmmo na dir sax limay dir bi ci dess nak ma fetal yalla dogal ma jëm way ci la jëkki ci la mënti sama digënté ak yow du dara lu dul digënté sunu ñaari mam Cheikh Ibra Fati ak Serigne Touba digënté bobu nga xamné ba wëlëré dalé am ci adina batay ben wëlëré ak ben and bu mësa jégé lolu mësta am bako sunu borom né sana suddu abudaka bi akhika té lolu waxon nañ ko sayyidina Musa wanté Serigne Ibra Fati ak Serigne Touba seen digënté ben digënté musta mel non royu kay la dafa gëm Serigne Touba bëgg ko ragal ko doylo ko musuko diingat musta werante bi nga xamé né Serigne bi yegg na né Touba bi ñu ngi koy wo te fekk boba ñi ram baaj ño fexé ba convocation yi ñu yoni serigne bi ñu denc diko serigne bi xel naté mu ne ko demal laaji ba xam lolu nu mu dem am ci bokk yi ak talibé yi ñuko xelal mom mam tierno ne ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon nité adina fexé won ba am ciol gu rafet go xamné dana deppok ñom day baxon na ci nekete serigne bi nga koy yek ci mu top bi mu lijeunte ne mom mam tierno bëggu dara waye fexé na ba ab diko serigne bi yegge mu woxu mu ñew mu ne ko yegna li ngay fexé waye bo démé sa ciol gi nga da nekk ak man muy ay sagar bo démé sol ko ci la def tagat gi may tagat tuba bi té niko serigne touba waxé won ba mu aggé mom jimu ta def dara dafa jawalé rek ak gouverneur becc bi mu aggé mu taxaw ci buntu bi rek gouverneur une heure jotna muy signé ay courrier volontaireum dafa fété buntu bi mu seen garde bi di waxanté ak mam tierno ñu xëccio mu wo garde bi ñu mëna ko koku kuñu mëna ko koku de dafa wax né moy rakki serigne touba ginaaw nga xamné nak ñom boba mbirum serigne bi reyna ci ñom mu dal di ko né wutul ko fu mu nek buma gonté wo yaq kat yi dik jema def lu né waye gouverneur def leen né ki ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragale ci adina wala lu muy daboti ci adina kon lu mu wax deug nga gis li serigne bi newon sagar yi ci la def tag bu sol won ba jek rek lu mu wax duñ ko gëm mu defati lenen te lolu des ko wara wax muy soxna Fatou Issa digam ak Serigne Touba man de lima xam ci histoireu Serigne Touba moy ki gëna gëm Serigne Touba ci adina moy soxna Fatou Issa Diop namu bëgg Serigne bi namu japp Serigne bi lolu lepp ci ngëm gi lay wax Serigne bi dafa am juroomi at yo xamne kenn xamul ci mom dara Touba bi bind ben lettre def ci ne Serigne bi nekkatul ci adina yoni ko mam mor jaar fekk bobo mam tierno mi ngi ci daruma nan ci ko Serigne Touba baye Serigne mor jaara di bagante digante mbacke ak daruma nan fekk soxna Fatou Issa maga bi kuy ti bare ñu ñew ne mam tierno man nga dama gis fan yi yeb ngeen di gisee ka baye te man xawma lu ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waye sa xarit ba sa doom ja mom lañ wax ne mo fi nekk tayit ñu xuta weddi ndax monsieur Soutou yobbu kenn ñom tuba bi mu delu ci wat tayit dundu bu ne dafa am fu mu yam kon waris na meuna gëm boba lola waye bam dess soxna Fatou Issa ñu bari ci kilifa yi ngeen di deg gëmul nañu xibar ba bay tambalé sakki taxé ñu tegg nañ seen jë seen morom wañi leen ku ne xalaat li nga xalaat mu ne mam tierno fi ne gëm nga xibar bi mu ne ko waaw mu ne ko bett nga ma de sa mag joju nga xamne ci buru ci ko daal daf ko dal bis ci ci buru soosu ci le Serigne Touba talif won matlabu shifa yi bi muy def matlabu shifa yi nitane fi wetam muy wax koku di bind waye bobu serigne bi tawat bi metti na ba minute to yor khalima ak da motax mu nan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtadar baba nena mu ngi ci waji ginna bi nena mu wax ma ni ma togal ma la xub jert soxna Fatou Issa moy wax bi mu ko defarale serigne bi serigne bi bim ci jëfëndiko amuk tal amuk dal tane neena mu ne ma waxal lo bëgg ma defal lako mu ne ko man bamé la ragal mu ne ma xana suma la ci duggalalé sama bop dang ci ñëmé mu ne ko waaw mu ne ko waaw déeguma di xolé té mom lu mu wax def ko ñu naan leen genn na adina ngeen di ko gëm waxu ñu dëgg mu ne ko té boko sakko gis ci guddi tégg yi dang ko gis kérok ñe fekk jotaay ba wax nañu ne deg nañu mam tierno di wax ak serigne lolay serigne touba nek dabam ba ñibbi ci 1902 ñu exilé ko mauritanie ba 1907 mu soga dem teyen serigne bi soga yone wolu soxna Fatou Issa bam déggé woti bi daf ne damay fatou ji rek lam waxone la bëgg def bi mu diké yalla dogal la xew xew sëriñ bi mo jogal bopam topoto bi nga xamé ni duggal nañ ko ci biir sëriñ bi dañé nañ ñëpp dang mox soxna ci mox soxna ci mune len su ngeen seené ma yëkëti sama loxo ngeen dëndu ci wat mu def lam waxon loolu sa bon kon nak xibaar bi ñëpp gëm ke ko gëmu mo gëna gëm sëriñ Touba fofu la ko lolu moy mam cherno biray sunu mam sunu roy fay ak soxna su tedd soosu di soxna fati isidi mu ñew ci serigne touba serigne touba nak buñ ci waxtaan buñ waxtaan ci l'islam ñoo ngi waxtaan ci li wutale serigne touba ak ñu fi deg waye la yamale serigne touba ñep lolu duñ ci wax ndax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahu wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat Serigne Touba neena lepp lu yalla santane te ma diko defandou jigen man duma yam fofu yoyuma lim yep goor jigen ak yam te lolay l'islam fofé nak le Serigne Touba taggo ak nit ñew ci fi nga xamné rijalun lo xamné bu ko sunu borom di wax da nan rijalun fofu le Serigne Touba ni la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alayhi المجاهدون في سبيل الله دا فام لو جيجين منو غوني منو فوفو فلا سيرن توبا تامبالي دي ليغيال يالا مريد ييتام تانوغ يالا لاني سي بير الاسلام داخ جيو ني كاي تاني سي غرتي غي نخولي واي بوسي دا فاني خار نفا لودول صاح نفا ليب نفا واي جيو نا جيو يالا سي الاسلام نوي مريد موتاخ مني من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم لولو نك لكي ما يموي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لولو ما يفعل بي داني نيب بغ يالا يالا بغ لين يالا جارال لين لوني لوني ني دوكو ديف تا يالا تا تي دون تا راغال تشو دون تا راغال مام داخ موريد دو راغال تشو تشو كاي ييب fi ciow ami yoon yok kon lolou moy serigne touba lolou moy talibé ñi nga xamné nak dañu leen di tuddu serigne touba dañu war di waxtu wu nek diko dello ndukkal amna lo xamné day xel war na ci dem nga am lepp da ku ko mëna am day ñu ñaan la ko yelwaan la ko nga sarax ko ci nga sarax nit ñu duy ci ay batom won la gannaaw nga gis muy fess nga fatti ne ya ko sarax topat ci diko yelwana ci lan ko sarax won war nañ koy wattandiku wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: benno fm 106.0
1: dina ci yeen julit ñi seen aljana lima koy jënde moy seeni alal ak seeni bakkan fofu dafa dal li wax bu wër lay maye aljana amna leneen nit lu ne ci alquran lo xamne sunu borom wax na ne dana maye aljana moy nga fekk nituk yalla kuy liggey yalla am lu meunta leral ci bopam ndax bopam dakoy jégué nga joggé fele ci Allah ba té moy cheikh ibrahim fall rajulun min aqsal madinati ben way bu joggé ci Allah ba moy cheikh ibrahim fall joggé fele dik ñu umbulé seigne touba lol té meunta wax bopam mune ki ken wërta tok ak mom ki les liggey des ko wara jox ki ku ne dala wara gënal sa bop lolé kako waxon ci sayyiduna musa bañ ko ñatamalé ben way joggé feulé né len da ngay na wara déglu limuy wax ndariñam nekku ci ben intérêt nekku ci tay itam da ngay na war lim len wax ngeen gëm ko su féké wax na dëgg lim len dig da ngeen ko gis su féké na dafa fénét fén wa du len wañi dara mok mom lolé la ko ci yalla fayé dako né demal tabbi aljana motax waji né ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waja'alani min al-mukramin djéggelé wu ko ay julli djegalewuko lenen dako djegalé leral mbirum nit ku bax
0: sunna bi ni wax itam li gëna wër ci sunna yonent bi moy yi may bëggalim amna way kat wu teunk li yonent bi da def daf ne halaba khandaqa bana wasalakha raqa khata qamma baytan bakhbakha yi yep yonent bi def nako te gisaguma kenn ku bëgg doxal sunna ba jog jiim ca roy dara yonent bi ratan na ay gat gassan na ay pax tabakhan fessan na ay gat dakh na ay sir ñaw na ay sir balene ay keur nax na ay dom lu ci ne micci won nako ñu da ko ca fay te gisaguma kenn ku bëgg dunal sunna ba tax nga ne loolu la yang koy def dund lim dundon ci ay atit kenn neewul yalla may ma dundu lu tolne lim dundon ndax ku ne xeb nga ak dundam kon roy sunna mom luñuy wax la waye ku ko don roy ko ci micci roy ko ci calam dundon ci adina te gisaguma ku ne yow sa borom ma ngi la ñaan bu ma dundu li yonent bi dundon lolu mo wër waaw kon no ngi sant serigne touba mom gindi nañu tek nañu ci yoon tektaluñu daf ne duggu leen ma yobbu leen serigne touba disuko ray disuko top da ngay duggu ci limu ne mu yobale la wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi dama lay nuyu dila ziar ziar bobu ak nuyo bobu ma jaarale ko ci yow mu jall ba ñi nga xamne ñom la bokkal sama wajur wu tedd wo di serigne mohammedul fadil di ci ziyara di ci nuyu mbollem talibey mouride yi ak mbollem ñi nga xamne tew nañu fi bu fekke ne dañu bëgg waxtaan ci bis bi ñaari mbir rek moko wara teunk modi bis bi di kasu ragab ak borom bis bi di serigne fadlullah fadlullah defere ndax alquran lu ne dako wax lu ne mu diglé ko lu ne mu téré ko lu ne mu diggé ko waye dafa mujju wax ne li am jëriñ adina ak alakhirah modi fadlullah wa rahmatuhu qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un motax sunu wajuru teddi bi mu feñe ñi takki galaj ñi di ñaan serigne bi ne dede wanal fadl bi yadillah yutihi man yasha ken duko takal te yalla mako yorul bopam kon lolu dafa ma taxam lolu jeexital ci jëmam ju tedd ja leppam di fadlullahi wa rahmatuhu duma ci delu wat nax ñu yes ñep wax nañ ko leppam di ngeenel leppam di yermane lolu moy biddam moy tabi'atum serigne touba yi tan ko mu feñ ci wer wi nga xamne serigne touba neena kazurajabin akramani kazurajab daf ma teral mu wax ci lu bari kazurajab neena ci lañ ko maye alquran te serigne touba neena alquran mo koy gungé ba aljana serigne touba neena ko yow teureub yalla biñu ma may ci kazurajab yow yaay sama docteur duma fajj neena ko teral nga ma musul nga ma begal nga ma wattu nga ma ar nga ma waxna ne ci kazurajab ji ak ci magbub alquran biñu ko ci may sunu borom may nako ci ak def serigne touba dotu fi jogati waj'alna dhurriyyatahu humul baqina lolou yagna fi waye moko mujjé serigne touba wax né danañu dem ba jamono fepp tak waye touba du tak limay wax histoire dako deugal ad ye lañu wessu amna ay nit yori ngannaay nangu kaaba gi lu yagg ci nimitu tay waxtu wi may wax ak yeen baytul muqaddas gi ñi waxtane la fa xew mu jëpp ko yëgëndo fiñ toll tak na bëre bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo ci bokku te señtu ba mo ne wa zid hifza rawdatihi dafa ñaan ne suma borom yal na nga wattu bëre bu yonent bi lola pa ñu wir la xam ci limay wax kon nak ñu sant yalla bu baax gërëm yàlla bu baax, gërëm Serigne Touba ci lii nga xam ne defal na ko. Kon nag waxtaan ci sunu wajuru tedd yi di Serigne Fadlullahi mënisu koo jeexal, noo ngi dellu di la ziyaara, di la nuyu, di ziyaara sunu bokk yëpp, di nuyu bokk jullit yëpp ak mboolem ñi teew. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Cheikh, sama xarit, sama mbokk ci nday, sama mbokk ci baay, di sama xarit boo xam ne li des ci sama dund su ma la dee jéem a fay li nga ma ji ci teranga du ma ko mën. Ngarit gu yàgg laa am ak yow booba maa ngi nekk Njaareem di go di ay ñu di gone. Lu ma mas a xew la yaa fay jëkk mujj fa. Bi nga nekkee Touba loo mas a xewle maa fay jëkk mujj fa, waaye yaa ma gën ndax yow boo mas a ñëw ci sama xew man damay lijjanti sama xew, yow nag danga ma naan lijjantil ma xew wi. Yaa ma gën ndax Moustapha Salih mi ngi dagu ci sa ët, te Cheikh Mbakim Sëñ Sooy bu daguwul ci sama ët. Maye naa say doom ba tey ba yóbbu leen fa ma leen yóbbu, soog laa yëgal ñama ko may, nga far ma ne del maye ñëpp, kon mënuma laa fay. Waaye sunu waajuru tedd ba nga ko niru, mënumaa waxtaan ci moom, moo tax ren laa jëkk a waxtaan ci bisam ndax mënuma ko. Moom dama koy dund, dama koo xam. Moom mooy Serigne Touba, donnul Serigne Touba, dafa doon Serigne Touba. Serigne Touba da koo téye waxtu suba ba noddu tisbar sotti ko ci kawam. Lépp Serigne Touba ko xamal, te booba dalagut jàng. Daf koo téye, lam ko jëkk a defal mooy tàngalal ko ataaye. Mu naan, mu ne ko xam nga lu ma ci jubloo, mu ne ko déedéet, mu ne ko dama bëgg nga xam tiraanga. Lu ne tekki na ko Serigne Touba bisub keroog won na ko léppam, won na ko ni muy bindee, won ko ni muy jàngee alxuraan. Sëñ Issa Gen sax ñëw nañ yëgal ko Serigne Touba, mu ne na aksi Sëñ Sooy bu xam ni na ko, te booba dalagut jàng. Mu nekk ak moom ba yàgg mu ne ko demal fa kees ge fekk ay xëlima akida ñoo ca nekk. Sëñ Sooy bu jóg jëm ca fob ko, Serigne Touba ne ko tegaatal fi suuf, mu teg ko fi suuf, mu ne ko dell wax bismillahi toog di fob. Te booy tagati dara del wax bismillahi, mu fob ko topp ci moom. Serigne Touba di dem di waaxu, Sëñ Sooy bu di dox jéego yu xat, Serigne Touba raw ko mu réer ci biir kees yi. Sëñ bi dëppaat gis ko ne ko waaxu sil, mu topp ci moom. Ñu dem ba ci néeg Sëñ bi toog ne ko teg fi, mu teg mu ne ko néew ma la woon looy waxati del wax bismillahi. Fobal mu yëkkati mu ne ko waxal bismillahi, mu ne bismillahi mu teg. Moog moom te lu mu ko wax da koy wax dénko dénko, Sëñ Touba du wax dénk nga dénko lay wax. Yooyu yëpp mu fàttali ko ci Sëñ Touba di ko xam. Waxtu yi muy nuyoog Sëñ Issa Gen, Sëñ Sooy bu nee na mi ngi laxasu ci gannaaw sëriñ bi di fa ci gannaawam. Am na ñoo xam ne Serigne Touba dana ñii sama doom lañ, Sëñ Sooy bu nag moom dana kii sama baye. Mu wax ne am na fu sëriñ bi toogee di bind, muy xool cëri sëriñ bi, nee na mu rafet ci moom lool, sam sëriñ bi ba gisatu tànki sëriñ bi. Muy koo xam ne yontu yàlla Sooy bu mi ko Serigne Touba tuddee, Serigne Touba lu mu def du neen. Moo tax Serigne Sooy bu wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwata, mi ngi dund dunduk Seydina Sooy bu. Dafa am lu ko tax a dem, dafa am lu mu bañ a fekke mu dem. Loolu am. Loolu nag Serigne Touba moo ni mel. Damay jaaxal bu fekkee ne nangu nañ ku la jàngal école ku ne nga ne sama sëriñ, ku la faj ku ne nga ne moo ma may ak wér, ku la jàngal métier ku ne nga ne moo ma xettali. Te nag bu ne Sëñ Touba yàlla Sëñ Touba ñu ne danoo bokkaale, bokkaaliwun. Sëñ Touba tawxid la jëkk a def ci ñun, tarbiyatu mooy fi ñuy jàngale nit imaanu billah, loolu la jëkk a def ci ñun. Nguwal bëccëku tarqiyanu mooy fi ñuy defe ci nit l'islam, moo xam na muy jaamoo yàlla. Mu dellu def ci ñun lixsaan, ndax boo gëmee yàlla di jaamu yàlla te njistal sax ak bëggal dina yàlla du ko nangu. Mu defar nu ba nga xam ne lu nu def yàllaa tax kon non ay mu'minuna muslimuna muhsinuna lanu duno ay mushrikuna waye nak yalla diw mom mi ngi ci alquran ndax sunu borom mo wax ci alquran ni su ngeen don wax ne limu yalla ak yonent bi jox doyna nu dana len dolli yalla ak yonent bi limu jox doyna nu kon day melne yalla da joxe yonent bi joxe fun tek seigne touba yalla tax fofu wessu nan yonent yalla isa sunu borom daf ne bo alakhira dana ko wax ne ko ndax yow ñi di wax ne maryama yalla la yowit yalla nga ndax ya len ko waxon ci adina yonent yalla isa ne ko man de lak ma digelon la len wax dama len ne yalla kenn la na ngeen ko jamm bamay dundit lolu la len da wax biñ ma fa jele nak lañ wax sama gannaaw sama yo neeku ci su la nexe nga buggal len su la nexe nga bayil len kon koku dafa défendre bopam waye défendreul aw nitam xebu mako de damay leral lem serigne touba nak mom duñu waxante ak yalla défendreul bopam défendreul nit ay mouride kep julit ñepp la défendre daf na yow sama borom ma ngi lay ñaan fi ci adina nga may julit ñepp jam ba l'akhira itam liñu wax ñakari ak titangé nga xajil leen ko ba nga xane la khawfun alayhim wala yahzanun tay dama bëgg bakkar yu bari yi ñi def bu leen ko jappé ndax ban bi nga leen bindé ban bi moy sobé motax ñuy bakkar waye ro gi nga jëlé ci sa bop mom labnati bu kali wu la seigne abdou samat dama xamut gan khassida la dafa am ku ne شخص تكنفه الثريا والثرى فالجسم كون من خفيف القرمد والروح كان نشوؤه ونزوعه من ذلك الملأ العلي الأمجد فيحن ذاك لأرضه بتسفل ويحن ذا لسمائه بتصعد والمرء بينهما مخافة فرقة ونوى قذوف في المقيم المقعد لول لا سنتو باوا دا فا ام كوني nit yalla da ko bind ci yar ban bu joge ci suuf bu ko defé nak ban bi mom lim joge ci suuf lu ñaaw rek lay def nak day delu ci ciosanam roogi di yëkëti ko di def lu baax rek nak bëgg delu ci borom su ko defé nit ki nak ne ci digënté bi lé di ko ñoddi li di ko ñoddi motax serigne touba loolu la wax suñu borom ne ko bu leen jappé seen bakkar yi ndax ya leen liggéey ni nga xamné ban ak suuf bi moy andi loolu waye bokkali wuñu kon nak moy gi nga xamne buñ la ko defé dula wañi dara bu len ko jappé ñeegël gi nga xamne boko dencé kèn do xamne am nga ko may len ko té sunu borom tabaaraku wa ta'aala sayyidina isa bi mu layalé bopam la ko ci yalla tégal dé ko kon nak ya sew nit ginaaw xamna né nonu rek la déma jéggël na len té dëgën di tabbi aljana kon nak serigne touba bi nga xamne ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñepp la ar layal len yaakar na ne fuñu fayeke danañ ko fay dekkam bi di Touba itam dafa am téré buñu wax al bidaya wan nihaya abul fida ibn kathir moko def al juz'u thani faas bi nga xamne juroom ñaar fuk ak juroom ñett la li bay wax cialane yonte yalla isa dafa laaj yalla ne ko luy Touba muneko Touba garab la go xane mako jëmbatal sama bop leppam aljana la xetam day melne mis ciakam melne junjer ko ca nan doto marati mukk yonte yalla insa ne ko dama bëgg nga nandal mu ci muneko mën ta nek dafa am yonent bo xane kenn du ko ci jëk nan am wa këram ño xane kenn du leen jëk nan yaw nak duma la ray dama lay yéegal fi man suma dewe ba ci mujjuk jamono ma delo fi la adina ndax nga dajje ak len ci wa keur yonent bobu ma lay wax su boba da nga gis ci ñom ki man da nga leen dimbali ci non yalla ya ñi dajjal ci jamono nga xex ba ñu xex ak ñom waxtu wo nak bu boba ñoña da nit ndax dañoo wéfu fo tay yonent du dikk seen gannaaw seenu yonent muneko dama bëgg nga mosal ma tuti ci ñoon mune ko de xet lañu wo xane sen kilifa ahmadu la tud ñu am yar lañuy doon ñu tey lañuy doon waye man yalla dama yëkëti seeni daraja ba dañoo yam ak anbiya ay daraja dana len tabal aljana nak dañu fonk di la ilaha illa allah dañ ko fonk ci la len di tabale aljana bo deme aljana ñoo ci gëna bari lolu moy non mo am nak lo xamne dañu waral dello serigne touba njuk rek nak dafa am lumnu defal dafa wax ne yeen sama ñoon bu len jakk bu len tip ci adina ci alakhirah dana len defal lo xamne bour du len gëna rafet lumuy sol bour du len gëna neex lumuy lek bour du len gëna rafet fu muy dekk te koy ray bour teggi len lolu nak dafa am jukko ko wara delo moy bagn ko bolek dara dara dara dara dara wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: sir mangi lay nuyu nuyo bo xamne dama ci fatali walé li nga xamne mo jaar sama digënté ak yow té muy lu yag bañ ay gon bokk nañu ci ben lal ak lolu defena lu reuy la bok nañu ci ben neegit ñaari at bok di jangi di bok lu ñuy bëgg di bok lu ñuy bañ len rek la xamne metti won na moy boole won nga ci dima jangal reub te man dama ragal fetal ma nga fateliku ñaari balla ma fatal ca ba nga may jangal fetal ben bi dama bëggona xam bal bi nu muy deme jëmmo na dir tax limay dir bi ci dess nak ma fetal yalla dogal ma jam way ci la jekki ci la mu ci sama digeunte ak yow du dara lu dul digeunte sunu ñaari mam cheikh ibrahim fati ak serigne touba digeunte bobu nga xamne ba wëlere dalay am ci adina batay ben wëlere ak ben and bu ma sa jégué lolu mësta am bako sunu borom ne sana shuddu adubaka bi akhika te lolou waxon nañ ko sayyidina musa wante serigne ibrahim fati ak serigne touba seen digeunte ben digeunte mustamel non royu kay la dafa gem serigne touba beug ko ragal ko doylo ko musuko dingat musta werant bi nga xamé né sëriñ bi yegg na né tubaab yi ñi ngi koy wo té fekk boba ñi rambaaj ño fexé ba convocation yi ñi yoni sëriñ bi ñu dencu diko sëriñ bi xelmaté mu ne ko demal laaji ba xam lolu nu mu dem am ci bokk yi ak talibé yi ñu ko xelal mom mam téron né ko fi nga jëm day ndar la dañoo doon nité adina fexé won ba am ciol gu rafet go xamné dana depp ak ñom day baxon na ci ndekete sëriñ da nga koy yek ci mu top bi mu lijeunte ne mom mam cierno beug dara waye fexena ba abbu diko serigne bi yegge mu woko mu ñew mu ne ko yegna li ngay fexé waye bo démé sa ciol gi nga da nekk ak man muy ay sagar bo démé sol ko ci la def tagat gi may tagat tuba bi té niko serigne tuba waxé won ba mu aggé mom jimu ta def dara dafa jawale rek keur gouverneur ci becc bi mu aggé mu taxaw ci buntu bi rek gouverneur une heure jotna muy signé ay courrier volontaireum dafa fété buntu bi mu seen garde bi di waxanté ak mam cierno ñu xëccio mu wo garde bi mu ñew mu ne ko koku kuñu mu ne ko koku de dafa wax ne moy rakki serigne touba ginaaw nga xamné nak ñom boba mbirum serigne bi reyna ci ñom mu dal di ko né wutul ko fu mu nek buma gonté wo yaq ka di dik jema def lu ne waye gouverneur def len ne ki ak sagaram yi mu sol lu mu wax deug ndax gisuma lu muy ragale ci adina wala lu muy daboti ci adina kon lu mu wax deug nga gis li serigne bi ne won sagar yi ci la def tag bu sol won ba jek rek lu mu wax duñ ko gem mu defeti lenen te lolu des ko wara wax muy soxna fati isa digam ak serigne touba man de lima xam ci histoireu serigne touba moy ki gëna gëm serigne touba ci adina moy soxna fati isa diop namu bëgg sëriñ bi namu jappé sëriñ bi lolu lepp ci ngëm gi lay wax sëriñ bi dafa am juroomi at yo xamné kenn xamul ci mom dara tuba bi bind ben lettre def ci né sëriñ bi nekkatul ci addu ñonné ko ma mor jaar fekk bobu mam cierno mi ngi ci daruma nan ci ko sëriñ tuba baye señ mor jaara di bagante digante mbacke ak daruma nan tek soxna fatima sa magal bi kuyti kuyti bare mu ñew ne mam cierno man nga dama gis fan yi yeb ngeen di gisee ka baye te man xoma li ngeen di wax lu mu doon mu ne ko neexul ba neexul de waye sa xarit ba sa dom je mom lañ wax ne mo fi nekk teyit neexu ta weddi ndax monsieur souta yobbu kenn ñom tuba bi mu delu ci wat tey dundu gune dafa am fu mu yom kon waris na meuna gem boba lola waye bam dess soxna fatima ñu bari ci kilifa yi ngeen di deg gemon nañu xibar ba bay tambale sakki pexe ñi tegg nañ seen je seeni morom wañi len ku ne xalat li nga xalat mu ne mam cierno fi ne gem nga xibar bi mu ne ko bet nga ma de sa mag joju nga xamne ci buru ci ko da dal daf ko dal bis ci siburu soso ci le serigne touba talifi won matlabu shifa yi bi muy def matlabu shifa yi nitene fi wetam muy wax koko di bind waye bobu serigne di tawat di metti na ba meuna tuto yor khalima ak da motax mu nan wa ashtaki ilayhi ma min ad-darar qad massani hatta arani muhtadam bobu nena mi ngi ci waji ginna bi nena mu wax mani ma togal ma lahub jarti soxna fatima ise moy wax bimu ko defarale serigne bi bimu ci jefandiko amuk dal tane neena munema waxal lo beug ma defal lako muneko man bammel la ragal munema xana suma la ci dugalale sans bop dang ci ñeme muneko waw deeguma di xole te mom lum wax def ko ñu nan leen genn na adina ngeen diko gem waxu ñu deug muneko te boko sakko gis ci guddigte gi dang ko gis kérok ñe fekk jotaay ba wax nañu ne degg nañu mam cierno di wax ak serigne lolay serigne touba nek gabon ba ñibbi ci 1902 ñu exilé ko mauritanie ba 1907 mu soga dem tiyen serigne bi soga yone wolu soxna fatima bam déggé wote bi daf ne damay fatou ji rek lam waxone la bëgg def bi mu diké yalla dogal la xew serigne bi mo jogal bopam topoto bi nga xamé ni duggal nañu ko ci bir serigne bi dané nama ñepp dang mok soxna ci mune len su ngeen seené ma yëkëti sama loxo ngeen déllu ci wat mu def lam waxon loolu sama kon nak xibaar bi ñepp gëm kako gëm mo gëna gëm serigne touba fofu la ko loolu moy mam cierno ibrahim sunu mam sunu royu kay ak soxna su tedd soosu di soxna fatima isa djou ñu ñew ci serigne touba nak buñ ci waxtaan duñu waxtaan ci l'islam no ngi waxtaan ci li wutale serigne touba ak ñu fi deg waye la yamale serigne touba ak ñep loolu duñ ci wax ndax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat Serigne Touba neena lepp lu yalla santane te ma diko defandou jigen man duma yam fofu yoyu ma lim yep goor jigen ak yam te lolay l'islam fofé nak le Serigne Touba taggo ak nit ñi ñew ci fi nga xamné rijalun lo xamné bu ko sunu borom di wax da nan rijalun fofu le Serigne Touba ni la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah min al mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi المجاهدون في سبيل الله دفع لو جيجن منو غوني منو fofu fa le serigne touba tambali di liggeel yalla

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo deme dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo deme ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

dex yu jaayante fas yéene liggéeyal xadim rasul ci dëkkam bu tedd bi di Touba njabootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi ay mébétam ak i xemeem teyfam xelam ak xam-xamam ak i manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere li mu def ci ay tali ci dëkk bu tedd bi di Touba li mu tabax ci ay poste de santé li mu samp ci ay lampi mbedd li mu tabax ci ay daara li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko Touba ca kanam ay mébétam ak i xemeem teyfam xelam ak xam-xamam ak i manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko murid yu jaayante Serigne Touba weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm lii ci lañu ko liggéeyee lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal sunu bopp te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp sañal sa bopp Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Moustapha Mbacke Khalif Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fasiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards millions yi murid saadix la ñu bëgg ci ay góor ak i jigéen ci ay mag ak i ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñeenti téeméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ca kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul jàppandi na boo ñëwee ca Cesse ba en face arrondissement bu Touba Ndam foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ca kanam foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ca kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi bu la neexee nga dem ci application Wave fa ñu bind paiement da nga ca gis Touba ca kanam lépp la fa dugal dana agsi ci Touba ca kanam Touba ca kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Basirou suñ borom yokk fanam ak wérambam àggale ay mébétam di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membar yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew noo ngi ñaan am teg jàppandal balaq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ku gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal te léeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf du wax li mu ñaari millions yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence.

0: Pointe, biscuit avec l'écran. Je l'aime.
1: L'écran, 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D au petit-déj et au goûter, ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
2: Puisée au cœur de nos terres filtrées par la roche, Kyrène offre une eau pure et équilibrée en minéraux. Kyrène est là, dans les pauses, dans les rires, dans l'effort et dans la fête. Vivante et proche, Kyrène depuis des générations accompagne et s'adapte au rythme du quotidien sénégalais, celui de la vraie vie. Kyrène, fée de Sénégal.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli ñi sétane té di ñu dégglu ci réewmi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife général kullu mourid serigne touba cheikh mahamoudou muntaha di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacké mi tok tay jotaayub serigne modou khari mbacké ñu ñaan yalla suñu borom mu yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar gi mu fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi togal jotaay serigne modou khari suñu borom dolu yermanam taam ci barkem waye nak ci jëwlu ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke pof di ba nopi nak di jëwlu ñi magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke pof di yep ñoy yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibé yi bok baxoko and ak njabotu khadim rasoul gi bokki mbacki ak bokki mbossobi ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fateliku jambar jadi serigne modou khari mbacke pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolok juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep waye diko yegal nak ngitu rewmi president de la republique waye diko yegalit président assemblée di Moussa Infante Sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallu mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xedma di pof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqey mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal rewmi ak bëc rew ci bisu serigne modou xari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah mbacke momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daré kamil wax mo gité commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roqé mbacke mu wote ci turu bokki su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy nu wote ci mbollem soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacke bi nga xamné mo fi togal jëwriñu magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamné moy jëwriñu magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci mbacke ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal gi ni nga xamné non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñepp nu tewlu deglu serigne fallu
4: mbokk yi ñi ngi leen nuy wax te di leen ziaré te nuy suñu mbokk dekkandoy nga xamné ñoom lañu bokkal tundu yi di leen way ci bis bi nga xamné moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbokk dekkandoy nga xamné mom lañu gëna jégel muy busra di leen ci wo di ci wo wa keur kabbu yépp di ci wo wa njuru di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokkal tundu rek ñi ngi leen ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañ dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggéey bi nga xamne moy liggéey yu dekk bi di leen ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deggmal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñi ngi leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñi ngi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci Bousra commencé ko ci Darou Rahman commencé ko ci Keur Kabbu commencé ko ci Ndok commencé ko ci Bakura dekk yépp rek ñi ngi leen di wo Darou Naïm ak ñépp rek mbolém ñi nga xamné sékk nañ tundu rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ko fatali xamné bis bi seen bis la comme ñi nga xamné non lañ ko daan andé ak ñom rek ñi ngi leen koy fatali di leen ci wo di ci wo mbolém chef de village yi nga xamné ñoo nekk ci mbolém tundu rek ak mbolém li nga xamné chef de village yi nekk biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sakku seen taway re sakku seen ñaan
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi wo ñi nga xamne ñum lañ bokk rew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Al Amin Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamedou Mastar Cissé di tek préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër gi di wudul ci kër gi di kenn ci kër gi suñu bank ko ci bu baaxa baax taxawayam ni ko taxaw yépp ñu ko yéggal bis bi di ko yéggal monsieur le maire galoba ni président denk assirut ñu ngi koy wacc bis bi baax monsieur abdou mbake ndaw di wo sous-préfet bu ndam di yéggo yéggal commandant bu centre marie bu touba ak commandant sapeur pompier bu touba mu jitu effort di ko yéggal service de scène ñepp suñu mëne wacc bis bi diko yeugal ñi nga xamne ñoy honorable député yi nga xamne ñoy département yépp serigne cheikh touba mbacke beuf ak sonu fadma mboj ak ahmadou lo honorable serigne cheikh abdou mbacke barul ak serigne cheikh mbacke serigne bane diga bis bi serigne cheikh abdou mbacke ministre monsieur cheikh gane fadma serigne banque serigne fallou mbacke président conseil départemental mbacke serigne banque yeugal bis bi moy duk ci wo ak monsieur abibou diop mi fi nekkal président dëkk bi serigne banque ko bis bi diko yeugal diki tek docteur adetou ablaye ñaan bi nga xamne mo gëna der serigne banque yeugal bis bi baax ci magal gi ak nga xamne moy monsieur pape diop président nga xamne mom kenn la keur di xarit seigne cheikh seigne banque bis bi ak monsieur maître madi kenyang ñing ko yegal ci baatu ci wo seigne bi mo ngi wo ñep bayiwut kenn bayiwut ñen honorable député yi ak chef de service yep nga xamne ak départemental yep di wo monsieur khadim fall maire madina di wo wa bobbi kanji wa njurul wa bakura ñep ñingi tundu bi nga xamne ño wër dëkk bi yep seigne bane yegal bis bi autorité ya bayiwun kenn ñepp señ bané jëgë bis bi
6: ginnaw bi ñu santé yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal señ muntaha yi fi nekkal borom tuba mu yagg fi ta wër ma ngi wota ci turu jabotuk señ modou kharim mbacke pof de ci waccayu bis bi ñu jëm ci ndigalul señ abdou mbacke mi nga xamne mo fi señ modou kharit tay ci bir wota bobbi ñu ci jital señ Khadim Mbacke mi nga xamne moy jeurini keur Serigne Abdul Karim tayit nekkal fi jeurini ji nga xamne moy borom keur gi di Serigne Abdou nang koy jital ci wo keur Serigne Abdul Karim Mbacke gep non yi lañu wote mit Serigne Mustapha Mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor Serigne Bara waye non yi lañu woy Serigne Modou Mamoun mi nga xamne tamit mo fi nekkal njabotuk Serigne Amidou Mbacke waye non nit lañuy woyé serigne afiya mbacke mi nga xamné mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye non lañuy woyé mbollem bunti kër yi njabotu serigne modou khari njabotu soxna bousso dam ñongi leni wo waye di ci woti mi njabotu soxna fatima mbacke waye di ci woti mi njabotu soxna tahiratu mbacke te serigne modou makhtar ne ci bobu waye non nit lañuy woyé njabotu soxna ami mbacke waye non nit lañu woyé njabotik soxna fatima mbacke waye non nit lañuy woyé njabotuk serigne modou adjara mbacke ñu xamné bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit non yi lañuy woyé njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamné ay bokku lañ te fété fele ci boori mbacke non nit lañuy woyé njabotuk serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki keur ñang yep nonit lañuy woyé njabotu serigne miftah mbacke ñu xamné ci mom lañ warona jital sax waye ñong koy jéggalu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamné ci serigne modou khari ñu ngi koy tudd di la tudd nga deg njabot ci bir keur gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm no ngi lay wo ci bisub serigne modou khari bi nga xamné ñong koy amal la sept bi ñu jëm di tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gam yu ñu nek bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
7: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou khari ci jeewrin yi nga xamanteni ñom la fi tek ñu taxaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñu ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sax jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ti jang alquran rek ñi yene ko señ modou khari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawli yep kon ñi ngi ci soñ ñep fu way nek rek mo xam daara kamil nek touba mo xam daara kamil nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñ nga jappale ñi ci jang alquran mi ak jang qasida yi lo way xam ci lu bax rek nako jang yene ko señ modou khari yéena ko yit julit ñi nga xamanteni ñoo dawlu ñepp
8: assalamu alaykum di nuyu di len ziaré ñaanal señ ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barkem suñu kilifa yi fi nek yalla baye len fi guddé seenu fat yok seen xéewal dañu and ko ñoom may wa sama mbokk jigéen yépp nak ñu wacc lali xajal gan ñi ci woo jiital ci woote bi señ soxna mam aw mbake mu señ ibra di woo soxna loota mbake soxna awaka soxna adja mam yasin wad soxna njoba ja soxna bu sajek ñoo ñoy magi kër gi ñoy wo talibé di jital mbeen jaay mu baay ndega ndjaay di wo mbokki talibé yépp jigen ñépp may wo ñépp bayuma kenn ku lim da ngay joom
4: mbokki julli ji mbokki talibé yi ngi leen di nuyu ku nekk ci gërem ak ci santam ya mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju mag ja serigne modou khorine mbokki pofdi bi biñ ko baaxo defal fi ci pofdi bok yépp ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñépp magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne jale wacc wonu liggey mok ay njabotam ak ñeemi ñoom ñoko fekk ba sax yépp sun borom jéggal leen te yéram leen ci né wote bobu nañ ñi ngi koy tambalé ci touru serigne moustapha mbakki khalifa sallallahu mourid yi nga xamne mo jité mourid yépp di sun kilifa di sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ko def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko defé niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da defé dañ ñu ko def ci kilifteu serigne abdou mbake mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbake pouf di ci ko souf mo ci mak ñu ko ci wo mo ngi wote ci turum lañ koy wote di wote ci turu serigne khadim mbake mi nga xamanteni moy jeewriñum nga xamne mun mom lañ fi wotu khadim mbaye bu karim nga xamne mo yor porte parole ko serigne modou khari gep moy yare batou njabot gi ci turum lañ wote kon ñu ci wo bokk yépp bokk kër yi nga xamne ñoo bokk serigne modou khari yépp comme niko bokk yi waxe legi jeerut jaarat naay ñu ngi len ci wo bu baax di ci wo yi soxna loota mbacke mi nga xamanteni ni moy taaw suñu baara bu jigen te makki seti suñu madu xari ñu ko ci wo di ci wo soxna maaw mbacke mi nga xamne mom seigne ibra njurum momit mu makki seti jigen ni ak ci wo soxna awaka ak sidna kam mi nga xamne ñoy wa ka suñu miftah mbacke di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni lepp lañ bokal seigne mamour ñi mo lañ bokal seigne touba bokk ak mom mama haram ñi ngi ci wo bayu ken di tambalé ci njabotum seigne mor ante sedik yépp ñi ngi len ci wo tambalé ci ñam mag ñam muy mamour jaar ba ci seigne samba ñi ngi ba bayuñ kenn ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fép rek ko xamanteni mbokk la rewat na mbokk yi nga xamni ñoo bokk ak soxna soxna fatti ball soxra yi tam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fojo ay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokkal tundu bi comme ni ko mbokk yi waxé nga xamne luddou rahman nga xamne luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf dek ak mbacke gu ndaw ak daru nayim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi leen di woñu bu and ak ñom bis bi ñoo ñu bokk jaamu ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou diaw baxa ak njabot seigne modou fa jamana nga xamne ak njabotu seigne dara assane jaay ñepp rek ñi leen ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yep bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wote kep ko xamni ñew nga ci luñ ci way di lebal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu te itam yittel ñu itam dañ ko fas yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu an jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñu ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ñu yewi ko ba dewen di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmmal ci bokk yi ñu koy défal muy seigne modou khari ak njabotam ak bokk yow jitu won ba sax yépp
7: ba tay tam ñi khalifa bu mag
4: mag yo xamanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jëlé mag yi joggé ba tay moko yoron diko doxal lepp ñaar fi gat ak nangam mo ñu ko ci fatlikoo ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikoo ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermane ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko jappi ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu defé ko waye kon dañ ko na wayfal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñi patlu ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessé modou xari taaw ko bu mu aksi bi fu liggéey bi aksi tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal diko fatlikou bu baaxa baax ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokki kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou xari mbake pofdi yeen talibey na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbake waxone lo fi gis talibé kon talibé kenn jitu len ci wote bi ñi wote señ modou khari mbacké yene fi wara jitu yene fi wara muju yene wara tertu ganni yene wara taral ganni yene talibé aju ci ka señ modou khari mbacké ak fuñu mëna nek kon señ baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi len koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal señ modou khari mbolem fa ab talibé nek amutul ben yittelul magal señ modou khari kon señ baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu déxalé ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jemel won ci leggel mam ju terje mu serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggey wu rew bi mu leggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal qur'an jang qasida ak telu salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax serigne ahmadou luñ ko dolli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon mo jangal qur'an ak jang qasida ak fatlikou magna motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñi daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala señ ahmadou mbacke mi togon jira señ modou khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi daan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan señ bi ñaanal mbolo mi ñi yewiko kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayu won ñen no nga ñaan yalla suñu borom mu yobunu ci bisu jambar jojé di señ modou khari mbacké paf di mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté

بعدهم غدا الله

يا قلبي يا

yex yu jaayante fas yéene liggéeyal xadim rasul ci dëkkam bu tedd bi di Touba njabootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi ay mébétam ak i xemem teyfam xelam ak xam-xamam ak i manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere li mu def ci ay tali ci dëkk bu tedd bi di Touba li mu tabax ci ay poste de santé li mu samp ci ay lampi mbedd li mu tabax ci ay daara li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko Touba ca kanam ay mébétam ak i xemem teyfam xelam ak xam-xamam ak i manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko murid yu jaayante Serigne Touba weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm lii ci lañu ko liggéeyee lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal sunu bopp te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp sañal sa bopp Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi ñu àndandoo liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Moustapha Mbacke Khalif Sénégal des Mourides Université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fasiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards million yi murid saadix la ñu bëgg ci ay góor ak i jigéen ci ay mag ak i ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñeenti téeméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ca kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul jàppandi na boo ñëwee ca Cesse ba en face arrondissement bu Touba Ndam foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ca kanam foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ca kanam da nga bëgg a jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi bu la neexee nga dem ci application Wave fa ñu bind paiement da nga ca gis Touba ca kanam lépp la fa dugal dana agsi ci Touba ca kanam Touba ca kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Bassirou suñ borom yokk fanam ak wérambam àggale ay mébétam di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membar yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew noo ngi ñaan am ca jàppandal balaq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ku gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal te léeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf du wax li mu ñaari million yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026

هذه على الذهن العظم والوفاق ومن تبعهم بإحسان من جملة الآفاق. أما بعد فيا عباد الله، وصف ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بكي لجي ينسل سيقول سبحانه وتعالى سنتك يلزمم سنتك يحمني diko dimbaliko diko ñaan mu jappali ñu ci rafetu doxali ñu suñu digënté ay jaamam loolu nga xamné buntu la bu yaatu bu mëna ubbi dimbal bu mëna ubbi jamm bu mëna def ak déggo ci yoy and ñu koy sant diko dimbaliko diko jéggulu suñu bakkar diko muslu ci bokkale ko wala jenn ci ku ci koy nafet di and ak ñun di séré né moy benn bu bu mag li nga xam ne tawkeex ñëppa ngi ci loxoom ñu ngi ko koy laaj di seede na jaamam bu tedd ba alayhisalatu wasalaam ndawam lu mu yónni woon la muy far bépp coona di far ak ñàkk ci ku nango topp ay ndigalam bàyyi ay tere ñaan yàlla saxal ci moom jàmm saxal ko ci saxal ci moom xéewal saxal ko ci aw ñoñam saxal ko ci saxaabaam saxal ko ci képp ku topp ak yu aw yoonam ba kenn saa di taxaw mbokk yi ñu ngi leen di dénk aragal yàlla di ko dénk suñu bopp ñu ko suñu borom subhanahu wa taala dénk ay yoon ci alquran ngir ñërñam ndax ragal yàlla mooy dosaanu lépp lu baax mooy sababu mucc mooy sababu yëkkatiku ci mbir yëpp mooy li nga xam ne ku ca teg sa bànk say mbir mën naa yéwén addina yéw nit àllaaxira mbokk julli yi l'islam diine la ju matale diine la joo xam ne ni ngay digale na ngay jaamoo yàlla ci biir jàkka di jaamoo yàlla ci biir juma di jàng alquran di wéetal yàlla di ko tudd loo nii la lay yare di la wan ay yoon yoo war aw boo génnee ba jëflanteeg doomu aadama yi na la war sa digal ñoom muy di kon du ay baat rek yuy wax wala ay jaamu yàlla rek yoo xam ne ca ñu jàkka ja lay yam waaye nañu xam ne ab julli dëgg ab xolam ngëm da caa war a sax dëgër ca aw làmb ñam mu fexe ba lu muy dund muy dëgg te mu seet ci boromam yërmale fexe ba làmboo ko ci ab xolam ci ay jëflanteem ak jaame yàlla yëpp waaye nag la ci ëpp solo te gën a mën a defar jamono mooy rafetal ak jëflante digganteem ak ñim seqal jamonoom da xam ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam royukaay la ci woon jamono dara naxalu ko lu dul jëflante bi ñi koy ñi ko dëkk rek nañuy jëflante seen diggante mooy neexal jamono moo koy naxal suñu tànnee yoon yu ñu gënal ñu yu ñu tànnal suñu bopp mën naa am suñu dund jafe mën naa am suñu yitte jete saafaraw yëpp mën naa saafaraw waaye ay coono ak jafe-jafe rek lay àndal waaye suñu tànnee yoon wa ñu yàlla tànnal jaarale ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ma nga xam ne ba ñu laajee sayidatna aïcha radiallahu anha ne ko lan mooy jikko yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne leen jikko yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu ngeen ko bëggee xam mooy alquran kon yonente bi salallahu alayhi wa sallam moomu nga xam ne yàlla moom la ñu royloo ci lépp nam ñu ko royloo ci julli royloo ñu ko ci woor noonu ñii la ko lañu ko royloo ci ay jëflanteem yem doon jëflanteeg nit ñi xam ngeen ne di ngeen dégg ay waaqia ay xew-xew yu bëri yu xewoon digganteem benn mu doon ay noonam wala mu doon ku ñàkk a mat ci jikkoo fekk yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci kanam saxaaba ya mu jëflanteeg moom jëflanteenu bëgg sikki darajaam waaye ci matub yonente bi salallahu alayhi wa sallam lay jëflanteeg waajoo jooyu jëflante boo xam ne ñi ëpp ca ñoom ca la ñuy jaare dugg ci l'islam bi ci gën a jege rek muy am na ci yahut bu ko doon fayu bor ci fekk ko mu toog ci biir saxaaba yi waaye mu fayu ko fayin mu ñàkk teggin tegal ko ci it ay kàddu yu doy waar yoo xam ne bokk na ci lam ko wax muy lu tax bu ngeen fayu bor ak yeneen kàddu yu doy waar ba mu fekk saa Omar bi ñun xataab mu bëgg a jóg dal ci kaw kooku ñàkk teggi yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci seen kanam waaye yonente bi salallahu alayhi wa sallam dana ko déet Omar ni nga bëgg atte du noonu sa atte kay ni mu war a doon mooy wax ma man nii may fay bor te wax ko moomit muy rafetal ni muy fayoo bor nga xam ne jikkoom ji rafet jooju moom la doxalante ak ñam fekk

0: jamono la jamono bi lañ fay lool nga xamne bokku na ci di gëna yéme ci dundu yëne bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yo yu nga xamne ñom la xamne xamantel ci jamono bu gatt gis nañ ci mom jikko gis nañ ci mom melo wo xamne dañu wolbe ko seeni bakkan ak seen alal yépp ñukoy jël yëne bi sallallahu alayhi wasallam jëral leen ko ngir lan ngir xam nañ ne ki melo yi mu yor melo duñ ko tedd ci kaw suuf té am muccu kay la té buñu fexé ba mbirum ni sax ci kaw suuf ak defal la bu du dal mo tax yalla ñu bëgg nek ñepp aw ci yoon wo mu joxal ñu ñun ñiko top inna allah zalika bi anna allah mawla alladhina amanu manam yalla moy ki li fay jullit ni manam mo leen di wax aw leen fi watandiku leen bi wa anna al-kafirina la mawla lahum ñi nga xamne ñoy ay yéfer amuñ ay amuñ kilifa lu leen yoru leen nga xam nañu aw waye ak dulli yalla dañe ko na tek ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi qiswatun hasana yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni ma leen joxal ko leen bëgg add ci jikko ju rafet fu ngeen bëgg add ci melo fexeleen ba xol nam da jëflante ngeen doxal noné kon la ngeen bëgg ci jikko la ngeen bëgg seen digënté seen borom la ngeen bëgg seen digënté seen morom yëpp da ngeen ko am buñu ko lé seen jamono nak xam nañ ni yitté wu nañ lool yaraat suñu jikko te dëppalé ko nako suñu diiné bëgg te baña jiital suñu intérêt ci lepp yëne bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith bo xamné man na taxal lu bari ci julit bi ko lambo moy nga fexé ba sa xol bi nga ëmb ci ak ragal yalla ko mëna nek ittaqillaha shaykhun fo mana nek nga fexe ba adragal yalla nek ci sa xol ndax doomu adam bari na lu muy def lu bare bari lo xamne mi nga yaxta jamono nit bu koy def da koy laq lola tax mu wax haythukun fo mana nek mo xam da nga wet wala da nga wet liku lambol adragal yalla ci sey def lante wa adhihi sayyi'atu alhasana bo bu me nak ndax ñak ma doomu adam ba def ñaawte yunus sallallahu alayhi wasallam neena nangal wéccé ñawkit lolé jëf ju baax tax mo wax kon yalla dana ko faré ci jëf ju baax gi nga mujjë jëf waye wa khaliqin naka bi khuluqin hasan fexel bay koy def leen jël ci aduna nga fexé jëf leen ték mom ci jikko ju rafet mbokk yi jikko ju rafet bokku ni ci li gëna diis ci bala allati yawm al-qiyamah yunus sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena nit dana julli fanane julli yendo wor saxal ko ba faatu kenen ko xamne daawul julli ludut farata waye jikkom rafet na nam doon deglante ak nit ñi rafet ñu dem sey seen kanam borom yalla fay borom jikko ji rafet joju lu mu fay ki dekk won julle wor ci jikko ma ngeen doon non kon jikko ji rafet du lo julli wara lambo la jikko ji rafet joju it moy fexe ba sey deglante lepp nga cey jital sa borom te diga jital ak ñewante diga jital ak rafetal ndax yunus sallallahu alayhi wasallam neena ci ben hadith rafetal wala noyu mbir du nek do ab julit du ko lambo mukk ludul yalla dana rafetal mbiram yep waye desu defandiko ak deugul wala naxari beret wala ñak mana masla ci mbir ludul fofu man na am dundu gu xawa xat wala dundu gu xat ndax nit sawru ci jeflante ku jikko rafet wala bok ku deratam neexul ku neexul deral mo rahim tu sallallahu alaihi wasallam danako digle neena ak ñewante du nekk ci dara lu dul rafetal nako waye duñ ko rocc ci dara lu dul ñaawal nako mo tax señtu waye xam ngeen ne wax na ni nit na nga bëgge nit ñi and ko ak yow ku la def la naqari mu naqari la ku wo manam dalgati sa digge yow ci num ko defé ak fum ko defé rek mu naqari la serigne bi ne na nga xamne lolu nga yef ci bu nit defé defé bu la nit defé lu nga wax def lolu nga yef lolu le nit ñepp du yef bo len defé lolu len wax def bokun ma'an nas jami'an da'raka fama tuhibbu an takuna ma'aka ni nga bëgg ñu nek ko yow rek na nga xexa ba nek ko ñepp kon julli ni nañu xamne rafetal ak jeflante digante ni dundal ci kaw suuf tambale lu suñu ñoon muy suñu njabot ñu dëkkal genn ko suñu dëkkando door ko genn ci marché ñuy dem ak barab ñuy taxé door ko lolu buñ ko doxale won naqari yu bari yu ñu naqari suñu rew man na safara ñu xamne rafetal fay jëflante te digir nit ñi bokku na ci jikko yi ñu gëna sopp nga na nga bëgge yalla jëflante ak yow boy jëflante ak nit ñi de ko def bu lu seet ne loola dalay taxa suufe wala day tax nit ñi duñ la tek fenn nit lu mu def sa yàlla tax wallahi du ca feex nit du def dara bàyyi dara te yàlla tax lu dul yàlla dana ko weccel lu gën loola yonente bi wax na ko nit du bàyyi dara ci jëmm yàlla tax lu dul yàlla dana ko weccel lu gën loola waaye nag suñ borom moom du ne doo tàmbali rek mu fay la moom balaa ñëw moom dana xam ne la ngay wax dëgg la ci yow waaye su ñëwee ñëwam moom ak dem du ca topp mukk mayu ko du lu xaw la day moom du soppeeku mukk nañu jiima rafetal suñu jëflante suñu diggante ci dëggu it dëggu lu am solo la ci ak àddina te it jiima lewet suñu njaboot lewet ak suñu ni ñu yàlla jëflanteeloo ci àddina ñu war a tase ñoom te ñuy jéggee léeg-léeg njuumtee doomu aadama yi te xam ne yàlla leen binde ci juum ñuy rafetal tey jéggale ci buñ attane ca buñ amee kàttan mu leer la ne kii moo xam sa soxna la yaa ko féete kaw ci daraja moo xam sa doom la moo xam koy jëflantee la ci wàllu àddina waaye yaa ko féete kaw ci la ngay jëflantee moom nga ñeewoon ca ko ca yàlla tax loola lu mën a far ñaawteeg la te lu mën a yëkkati daraja la ci suñ borom am nañ aajo lool ci yërmandit yu boole ci ñu xol ak ci dëgg goo xam ne àq ju ne ku nekk xàq jam am dana ca jot waaye lewet boo xam ne dana fexe ba lañuy seq ci suñu biir kër muy ay xuloog yu demee noonu lewet bu ko mën a fay bu mën a boolewaat suñu xol nañu xam ne am nañu aaju jëm ci te war nañoo dox jiima not suñu bakkan te jiima juuyoo ak suñu li ñu suñu bakkan di digal ci yëg-yëg boo xam ne day yëg na yow a diw kenn waru laa def nangam kenn loolu di koy bakkan la ak seetaane waaye ak julli dëgg moom yàlla ko war a gënal loolu nañuy rafetal suñuy jëflante tey jiima ànd te suñu borom subhanahu wa taala tax yàlla suñu borom yëganal suñuy xol te rafetal suñu jikkoo te dimbali ñu suñuy kër def sa jàmm ak déggoo ak toofeex ak sewal te yërëm ñu te jéggal ñu te suturaal ñu te yaakaar di ñu am ci moom suñu borom yàlla bu mu tas ñu ngi leen di jëng ngeen di bëri salaatu ala nabi yi ci waxtu yëpp rawatina ci bisu ajjuma lu am njëriñ la te lu mën a jëriñ ak jaam la ñu ngi leen koy bàyyi loo xel اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان وبيع السماوات والأبيات الجلال والإكرام يا حي يا قيوم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم وافتح لنا إنك أنت الفتاح العليم وارزقنا إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهدنا رشدا وتوفيقا يا الله وصليا على النبي وسلم
1: Benno FM, radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi, jàkkaarloog tali bi jëm Heliport.

mbokki juliti mbokki talibeyi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudd lolou and ak wirg yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi nga fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seeni dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: ba walu ubego amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waaw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xureje
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo ma fa nek numéro 9 bob bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kaddaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tableau bu son li dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobit day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da wax ko leena man na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ye ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxale la jox nga def ko te yow yaay xiyar ñoo la ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataan numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maay siari ñep na mom la waro na ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu ne Baye Fall nga rek dama am coffee bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal ko julit yépp yu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.

0: waye ñu gëna bari ci ñun ñi nak dañu japp ne dañuy wax mukatafa moy kashfu moy wilaya borom kashfu moy borom wilaya manam ci mëna tok fi di jandok senegal ñu lay xew ci dakar diko netti dañu japp ne kopp moy wadi dedet ndax kashfu ku baax dana ko am ku bon dana ko am setan dana ko am wali dana ko am yene dana ko am malaaka dana ko setanes iblis digante tempo so fo gëna sori ci so wax fo gëna sori ci tempo ci xéti lu bat man nako xéxatalé man la dugg ci ak ni jaar ni tollu man la dugg ci kenn fu nek ci xolam genn jërom ñaar fukk yoon mu defandoko ci benn xéti lu bat bat doom adam yi ci aduna daj mom goor goobule goor bu ban goobule man na lolu
1: ah ba la bu bare mu taxay gi nan taxaw fay yani mu koy ñaanal fum doon neena limay leer lu moy fum asaka neena ñom ñi liggéey fi lan lañu wara kene asaka ak kan lañ ko wara jox
2: jere jëm ci rak la waxe rek jota yi da am na mbek ndax laaj bi tane ko suñu waxtaan rek lañ ni kon lool woné dañe yeen ngi itté wo kon seeni farata yi nga xamne yalla tay nako ci seen loox te di len ko laaj ëlëk te asaka di li ci gëna jafé matal ndax di leeru gëna yom way sét né ko taxo gëna yom waye fi xamné li muy am wërté bi muy am min ci sét haq yalla bëgg ko gënné di laaj nak bañu fétal bañu tañ ko di laaj nan la ko wara gënné lool rek ci bopam dafa am solo ndax yéene muy lepp asaka nak farata la moy ñettel ponk yi ci l'islam sina am bëgg radhiyallahu anhu dafa xéxoon nak jullit ñi ci ñaka gënne asaka kon ni ñi xéx ak yéefu ndax l'islam moom dafa wax ne benn ponk bo ci dem dem nga ponk l'islam yépp mu ne nak benn mbotem bay muñ daan jox yeenante bi sallallahu alayhi wasallam buñ mako joxul dana ci xéx ak ñoom loolu wone dañe asaka kon moy mot li l'islam moy tax li nga xamne bu ci julli ñewul du mak bu ci koor ñewul du mak bu ci asaka ñewul du mak ak gi sax amna ay chat ndax ci yoon julli mom ku julli wul dañ lay taxawal bi na ndike laaj la tay julli fekke da nga wer di ci wan julli bu ñu re ken dula sang ken dula julle ken dula sang ken dula sul ci bamélé julli ni duñu jégué nañ sa bamél bu fekke nak ne nga julli kay lu war la yalla ak santane waye nak nangama tax bu ma julli lu doon rek ñu taxawal la bu waxtu ñëwé bo xamni ni bo xassan kabar bo julle ñaar rakka wal ben rakka bu and ak ñaari sujud ni ma te dalu di kabar nang wo rek ñu dal leer di gënd bi wa demé delu ci waté na jundi nañ ma bayyi kenn dula bayyi kon asaka mom muy koor non muy lap non ko wéti ak ku ko wéti dañ lay bayyi yalla manam ku ko deful wal nang ko te deful ko yoonu kenn ñu ci ndax man na am xatt yo xamni mu nga ci bir taxabulu matal nako wala deet asaka rek dañuy dal ci ko xex ak yow buñ la jëne ray dañu la ray waye dañ koy genn dañuy fab sa dañ lay japp door la bëgg tal ñu yew la xet li nga am lepp ñu wañi ko li ci asaka war ñu genn ko asaka nak dafa war war na ci jur bi ñuy sam war na ci mbay bi ñuy bay
3: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين مكوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نانغي لين دي نويو دي لين زيارة دي لين دوكيل di jaglel ak nuyo kilifa yi nga xamne ñom la barab bi nek ci sen loxo di jaglel ak nuyo yit muassasatu al wafa bi huquqil iman di len ndokel ci taxaway yu am solo yi taxaway yu am solo yi nga xamne mi ngi koy taxaw ci anam yu bari rawati na ci wéru bu tedd wi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lepp nek jëf ju yalla nangul

di ndokkel mbokk julit yépp ci weer wi nga xam ne suñu borom baaxee nañu ko ñu nekk ci, te muy weer woo xam ne diggee na ci lu bari. Kon liñ ci digge lépp yàlla nañu ko defal. Li Serigne Modou wax léegi tomb bi ñu sakk woon ci noonu ngir ñu waxtaan ci, junj na ko. Xam naa ci tàmbali bi rek danañ leeral mbokk yi ne tomb la boo xam ne lu bari ci luñ ciy wax ay gis-gis lay doon, waaye du xam-xam bu ne ci barab bu ñuy joxe. Kon gis-gis la, ñeneen mën nañ cee am yeneen gis-gis. Mën nañu jàpp ne li ci ëpp noonu lay demee, ndax tomb bi moo tëdde noonu. Mooy nosu ci biir yoonu murid. Lu ma ta waxtaane la it, ndax àdduna ci nosu lay dox. Bu ko nit ñi yëgee ak buñ ko yëgul, seeni mbir ci nosu lay doxee, ci lay sotte. Xëy na mën naa am loolu moo tax mbokk yi gis ne bokk na ci yiñ war a waxtaane, taalibe yi xam la leen ci war. Dégg lu mu ci am nag man xëy na dana feeñ ci biir waxtaan wi, ni nosu war a demee, ndax am na bu amut nu mu war a demee. Waaye balaa booba tomb yooyu Serigne Modou Kara junj léegi ci la ñuy tàmbalee, mooy leeral lan mooy nosu. Xëy na du jar sori, waaye waxit ban solo la am ci diine, ci l'islam, ban yitte la ko Serigne bi joxoon ak ñun murid yi jamono jii ñu toll, lu ñu war ci nosu. Nosu noonu la tudd mbir mu nosu. Mépp mbir moo xam ne ay nit dañ koo séq, kenn ku ne am loo ca am, am lu la ca war, mbir mooma ci nosu ci lay mën a doxe. Ndax nosu mooy leeral mbir mi lu ko tax a jóg, leeral ñi ko séq, kenn ku ne lu la ca war, ak boo defee loola luñ la amee. Leeral it jumtuwaay yi ñu war a jëfandikoo ngir mën a sottal mbir mooma. Suñ ko jëfee ba noppi it, kenn ku nekk loo ca yeyoo, ki ko def ni mu war a mel, ak ki nga xam dafa sa gàttañlu wala mu saggan ca taxawaay ba. Kon mën nañu wax ne lépp luy dox ci kaw suuf si rek ci nosul la tegu. Borom bi subhanahu wa taala mi moom ñépp moo gën a yit, moo njëkk a yitte woon nosu, ndax ci nosu ci la bind àdduna. Mboolem lu fi dox dafa am nizaam bu ko yàlla tënk boo xam ne du ko wàcc. Looloo tax nit di mën a dund. Nosu moo fi indi guddeeg bëccëg, nosu moo fi indi jant bay weer wi, nosu moo fi indi taw ak noor, nawet ak noor, ak yeneen fusul yi ñu xam. Kon àdduna borom bi ci nammeelam ci ak nosu la ko tëral. Jaam ñi it sant na leen bëgg ñu bàyyi xel nosu googu. Xëy na nosu gi tax ñuy wax nag ñun day dellu ci mbooloo mu ànd. Mbooloo mu ànd mu ne am lu leen boole, am lu leen war. Ci kaw nosu ci la mbir mooma di mën a sottee. Nosooy am kenn ku ne xam la ko war, su ca nekkee ñu xam, su ca nekkul ñu xam. Nosooy am kenn ku ne xam li nga moom, bu ci nit bëggee jaar sàkk nga xam, buñ la ko bàyyi lay nga xam. Waaye bu nosu amut lépp day jaxasoo, kenn du xam loo moom, kenn du xam loo sañ, kenn du xam fa war yam. Te fu mel noonu meññetum liggéey bu jàgg dafa mën a feeñ. Maanaam li ma bëgg wax mooy li ñuy wax sirru najaax ci mbir mu mën a doon ci loxoy nosu la nekk. Mooy secret bi nga xam ne fu ngeen gis ndam am fa, mën nañoo wax ne nosoo ko fa yóbbu. Ci liggéey yoo xam ne day dox diggante ay nit, maanaam liggéey yu ay mbooloo séq. Moo xam lu ñu moom la,
mo xam ab société la mo xam bepp dundin dal ci kër sax nga xam ne borom kër ak njabootam am na nu ñuy nosoo kër ga dund ba tegu ci yoon waaye bu nosu boobu amul ña fa nekk dund ga duñ am jàmm muy loo xam ne it lu am solo la ci diine du rek lu ñuy def ngir ñun di ko baaxale suñ dund waaye day lu ñu suñu diine sant diine ji ci nosu la tëdd bu ñu seetloo diine li ci ëpp solo mooy wet gi ci jëm ci wàllu jaamu yàlla mooy li ñu tuddee an nizaamul ibaadi te yi ci ëpp solo di ponk lislaam yi doy nañu xamee ca ne lislaam solal na soxal na wala bokk soxal na ko lool am nosu boo delloo ci ponk lislaam yi rek da nga gis ne bari na lu muy woote ci nosu di ca joxe loo xam ne bu nosu amut du ko def bu ñuy tàmbale misaal mën nañu tàmbale ci julli ponk bi gën a rëy ci ponk lislaam yi ginnaaw bu nit ki duggee ci diine julli mën nañoo gis ne lépp ak nosu la fu nosu amut wala bàyyiwuñ ko xel la ñuy seenu ci julli duñ ko am dalil biñ ci joxe mooy ana lu tax ñu wax ne jullig mbooloo gëne na julli kenn ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar te boo ko seetloo ba seetloo ko bu doon jëf rek kenn ki beru mu ëpp lu muy jëf ki ne ci mbooloo ma moom ci biir jàpp jàkka masalan wala ci biir mbooloo kenn kuy jullee ko ëpp ay effort muy def te moom moomu julli ci mbooloo ëpp lee na ko ñaar fukki ngëneel ak juróom-ñaar kon day mel ne foofu nit ñi dajee ci biir daje nosu am fa loolu day ñor borom bi moo tax mu di ko santaane santaane bu ñuy julli ànd ak ilimaan na ñépp nekk ci ginnaaw ilimaan na ñépp topp nekk ci ginnaaw ilimaan ci maana ak ci xis ci xis mooy imaam mooy jiitu ne ci kanam sàpp yépp ne ci ginnaaw ku ne ci kanam ilimaan mbaa nga tolloog moom ci ludul ngànt def nga lu ñu tere kon génn nga nos bi waaye nekk ci ginnaaw ilimaan ci maana mooy looy def négal ba imaam def ko ba noppi boo ko dàqoon wala nga gën koo manit boo ko defandoog moom wala nga njëkk ko koo def dañuy wax ne sa gillu yàqu na fa loolu nosu la mooy lislaam mi ngi jàngale foofu ni mbir yépp kon daa war a am aw tërin lu mu mën a doon am ñu ko jiite am nuñ ko war a doxee bu dutoon loolu borom bi bu ko neexoon rek mu sant ñu julli kenn ku ne fexe ba julli noo jullee baax na mais dem leen ci jàkka ja bu ngeen demee na ngeen nekk imaam ba mu ñëw nég leen ba mu kabbar ngeen door a kabbar nég leen ba mu rukkoo ngeen door a rukkoo nég leen ba mu sëlmal ngeen door a sëlmal mboolem jëf yi muy def bu leen ko ci jiitu bu leen ko defandoog moom waaye nekk leen ba mu noppi loola mi ngi jàngale ne kon am na ko war a ne ci kanam koo xam ne kenn waru koo jiitu waaye su defee ba noppi ñëpp dañu war a def ñaari yëfa ngi fi ilimaan dee su ko jiitu waaye kenn du de ruusaanu ñàkk koo toppi loo ci def rek génn nga nos bi bittaali sa jëf ji du baax nungu wuñ nga ñëkk kabbar imaam waaye ilimaan duru ko ba noppi nga taxaw yow di xoole julli gi nga xam ne juróomi yoon lay am ci bis yi mënta ñàkk buñ la ci jàngalee loolu mooy ña nga lay wax ne la boo génnee it sa dund gépp ci nosu gu mel noonu nga ko war a teg ñu ngi tàmbali buy ñëw ci jàkk yi daa santaane ñu def ay sàppe loolu nosu la ku dugg jàkk sàppe su njëkk si lañu war a defar ba mu jàkk bu feesee ñu door a sos seneen sàppe nosu googu ñu ngi ciy jàng ne adduna bépp noonu lay doxe ñu ngi ciy xamee ci ne buñ ko respecté woon bu xante doom fenn kon saa bu ñu xëttee ndigal loolu mooy waral jafe-jafe di am gis ngeen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawud yam rek yamay sàppe daana sax léeg-léeg dugg ci biir sàppe yi bala kabbar di wax nit ñu sësaloo sësale seeni mbagg bu bu kenn bàyyi ak porof ndolu maanaam nos sàppe si bam tegu ci yoon loolu lépp am njàng la moo xam ne àdduna ji bu ngeen génnee fii yi nga xam ne fi ngeen di jaamoo yàlla it seen dund gépp ci lu mel nii la war a tëdd loolu lañ ci war a déggee kon lislaam fonk na
nosu ci ba feñal ko ci julli ci anam go xamne dañuy tekko dañuy téré ku fekk sappay jub ba nopi nga nek fi jaar ci seen bi du jëgël yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw min baram di khutba wax nak nit kum seen mu jëgël sappay mu ne ko togal yaangi lor nit ni ndax kuy xëtt nosu gi santane la lañ santane won moy nga téla ñew seuf ci sappay boko defut demal ba fa sappay yam nga tok fu way bul jëgël kenn waye ñu dëgg ci ne nit ñi ci biir jakkay yi war nañu nosu ba ku doon jëgël til bu dikké do fu mu tok bari na ci li waral lolu moy ñak sam nos bi nit dana ñew sappé su ñëk du fess mu sos senen ñu dama dem ba melna jakk ji fess na te ci kanam kenn newu fa bu ba dana jur jëgël te jëgël dañ koy téré su baba ñi tax jëgël di am am nañ ca ay daan ndax ñom itam samontu wuñu nos bi kon l'islam nos ñor nako ñor go xamne da ci tekko di ci digé sax na né sappé yi gën ci julli ci goor ñi moy sappé yu ñëk yi ku jitu ci jakk tokki sappé su ñëk ya futu ya ba ki ñew ci sappé ci dajé ba sappé yi man kon fofu yit mi ngi diggé ci nosu di ci tekko mbolem xéti pogg l'islam yit buñ ci dello mbokk yi da nañ gis né nosu gogu luñu sox lu soxal la lo xamne du rek dañuy duggu ci jakk ji daf ko fi suñu génné mu jaax way lu wërdu wéy la fofu julit ni wala bok senegal yi lay wax sax bi sifa amma waron na am nosu gogu ñu leen sant ñuy noso ci jakka ji waron na am jeexit ci seenu dund way dafa melne am nañ jafé jafé ñun jafé jafé bu xanté jangoro yi bu xanté jangoro ji na ci bir senegal yi la ku amuk setlu fep fu mbolo di dajé mu leer na buñ nosu won ndir su gatt lañ fay wut ñepp dañ ko am budé fu ñu dugg la ñepp dañ dugg budé fu ñu genn ñepp dañ genn waye bëgg bo xamne dana tax ñu yagg fa ci yaggin wo xamne jaadu wutoon dana jurit leg leg nit ñak fa alalam wala nit gañu fa lolu ko amuk setlu ci biir senegal yi dang koy gis rawati na bo nekké ak ñom ak yeneeni xet ño xamne duñuy senegal té lolu da melni julli mi da doon jangal nit ñi nit ñi noso ci sappé ku ñew tok buñ nopé ñu genné nona buñ ko respecté won duñu bëgg bo xamne ay dafa melni lolu ci ñak nosu gi giñ war di bayyi xel ci la bok yenen xéti jamu yalla yi bo duggon ci asaka tay firna dañ koy joxe moy asaka bu rewum l'islam amé imam am ki tuddé sa'i am ki yon tek ci loxom laj asaka ku joxe asaka te ñëwo asaka baxu lolou fi la nosu mëna yam manam mbir yi du rek nit ñi dañ koy defé ni leen neexé yalla leen sant jox asaka ku am sa al asaka war na ci waye bu sa'i amé ku génné asaka te sa'i ñëwut bu dikké señ na jëlat asaka nga xamne dañuy wax sax na la donte amna ñaar ñetti at ñewut dañ koy xar lolu day firndel ne l'islam da bëgg mbir yépp téggu ci ay loxo lu ci nekk ñako war yor yor ko bu def jottoy ñako war def def ko ba bu ñuy sét di muhasaba ñu mëna xam ñan lañ muhasaba waye bu mbiri jaxaso lu waye june lu ko neex daf wala sa yu ko neexé daf su boba dana jafé nga mëna att nit ñi su bëggé muhasaba dana jafé ndax do xam koy top kon nosu amna solo ci diine ndax ponkam bi jëmmal na asaka momu misal la ci ne yi ci nosu yep ci biir niñ koy doxé waye bi ci gëna fess moy bu saari amé kenn du génné asaka te ñewul dañuy santane bu imam amé dañuy bëgg nga jox ko iliman mu seddel ko waye du ne yow yaay génné asaka tok fi nga tok diko joxé sa bop le gën du lool kon nosu mo gën ñaka nosu loolé dañ koy déggé ci loolu ci fofu ba démé ci koor gi ñu nek nosu da ci feñ bu baax baax ni ñepp suñu borom digënté bi mu bëgg ñu wor ko mëna na wul rek ay minute né nañu wor nangam minute wala nañu wor nangami waxtu wayé da ko nos ba amna waxtu wo xamné bu joté na ñepp japp amna waxtu wo xamné bu joté na ñepp dox bu waxtu japp joté ku jepput continue di xewlu amuto koor bu dog joté ku dogut way japp sa koor xet nga sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu it mi ngi jangal ne mbir yi day am fu muy tambulé ak fu yam
ñepp du ci wara teunk du rek mu la neex dafé wala fo la neex dafé da am fu mi tambulé am fu mi yam loolu am nosu la go xamné ci biir koor man nañ ko té jang man nañ ko jang ci ajmaka yit misal buñ ci jox rek moy buñuy wër kaaba gi lutax ñu lay wax né nga tambulé barap sangam wëré ko mi néna noko wëré lu du nono du baax njariñ daal di feñ ay millions nit ci benn bis ñoy wër kaaba gi nosu rek ka tax ñom ñepp ñu mëna wër kaaba gi daf seeni farata te kenn du gañu kenn du yaqal sama rob ñi dem makk ñepp gis nañ tawaful ifada ñikoy dafando kenn xamu ñu tolway nosu giñ nosu bok fu ñi tambalé bok fu ñu jëm taxna lamiy khat khat ñepp dañ matal seen farata bala jant fay soñaré te kenn du gañu tasawuru legi nañ jener ne bu fekkon tay nu way wure bax na bu ba man na wax ne genn walu nit ñe seen farax du mat kon nosu bax na ndax dana yombal ab liggey dañ wax ne nosu bokku na ci ay njariñam day tax nga mëna gaaw ag fa nga jëm bi aqall jahdin wa bi aqall waqtin waye ma akthari natijatin li ngay choono yi ngay daj ngir sotal li nga bëgg sotal nosu dana tax choono bu wañi waxtu wi nga warona daf ngir sotal lola nosu dana tax waxtu wa gëna gatt nga am lu dess nga mën ko jëme feneen meññe ba nga doon seenu ci jëf ji nosu dana tax meññe ma yok ngay seenu juroom nosu man na tax nga am jëf juroom ñaar wala fukk kon amna njariñ ci buñ ci teŋko ndax dana ñu yombalal sakanalañu liñuy wut sakanalañu suñu waxtu waye gëna neewal suñu ciona batay bo demon ci jihad fekk ne l'islam da fay santane nosu ana lutax bu imam ne diw xam nga liñ xam moy jihad atem ci l'islam fardu kifaya la waye ku imam designé tan la day nek fardu ani ci yow lolou no soko waral imam am sañ kon mo jité mo xam ñi lenn lu nek ñako man sañ na jek jek wutal am nos na len yeen ñi def len nangam kenn du ko sañ xata ci lutax borom bi di wax naan yalla bëgg na ñi nga xam ne yuqatiluna fi sabilillah waye nek ben sap melni bunyan marsus mo yalla bëgg na ñi jihad te nosu kanahum bunyanun marsus mo yalla bëgg na ko nosu lo rek lañ ci mëna dégg ne luñ ci def ci aduna ndeké suñu borom da bëgg mu téggu ci nosu ndax ci la njariñ lay ëppé ci la coono yi gëna néwé ci la waxtu yi gëna lewé waye ci la mbir yi gëna jaar ci yoon kon solo bobu mën nañu wax ne nosu amna ko ci l'islam kon manhaj islami dañuy wax ne asas bimu lal tay man nañu wax nosu la lum fi santane lu rek da ko wutal am nos bo xamne ci la bëgg nit ñi dem ci teunk ku gennu nos bi ami daan benne daf nga luñu tare wala xagn nga sa bop aw yu ku gennu nos bi rek dug nga fofu lu jëm ci walu jaxaso nit ñi l'islam it da ci bayyi xel nosu dañuy tuddi an nizamul ijtimaai fi l'islam nosu amna ci solo lol mi ngi tambale ci ne mbir yi lu mu bari lu nit ñi dajalo ci barab na am ay responsable yu jitu ño xamne bu ñi laaj ñom lañu laaj moy mbir mi day am jitt diini nungul nit ko xamne amul jitt ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasulahu wa ulil amri minkum dañ cey degge ne kon faw warna am koy ne ci sa kanam mu nek sa jitt am mbolo duñ and mukk te amul ko wujide faw nit ki ab jibreb julit am kum jël def ko kilifam moy nos mbiram ci mbirum koka bu diglé mu def bu térem bayyi su woté mu wuyji ñak ko def day xagn aw yiw dana tax nit ki yor melokan wo xamné du melokanu julit yunus sallam mo wax ne ku faatu
te sa dokk bay'a newu ci tanno kilifa ku sa wutu sa bop kilifa ci ak ci do nga faatu ma mata walaysa fi 'unqi bay'a mata mitatan jahiliya lol day firi ne nit faw dañu soxla nos ko nos nak ci am mbolo mi ngi tambule ci wun jit am lu ko war am lu mu sey ñam jité it am lu leen war am lu ñu sey ñu and di dox lu mat doxal mu and ko ñam doxal ko su yedd jotay ñu yedd su gërem jotay ñu gërem su muhasaba jotay ñu muhasaba lol moy nos lolu diine yi dako santane yaronte bi alislam ag ci di wax ne su ngeen amé njit neen ko top ak nu njit la mëna mel ak nu njit la mëna mel ati'u isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaykum 'abdun 'aba habashi ka anna ra'sahu zabiba kiñ tek ci seen kanam lu mu xébu xébu ci seeni bëtt lu mu doye doye di seen kanam bu diglé daf leen bu téré balen manan nosu leen nosu leen ak ku leen mëna jité nosu leen agna ci yaronte bi alayhi salam wax ne bu ñett nit andon ci tukki nañu jël kenn ka daf ko njit mu nekk kilifa yoon wa mané ba ci ay nit ñu ay julit yu andal dox l'islam nungu won ñu andi dox te kenn du kilifa faaw na am kenn ku jitu ko xamne bu digle jote moy digle bu tere jote moy tere ndax ne ñett nit ñu andi dox rek l'islam day bëgg ñu nos ko ba bo ñewoon soxla leen dañ lay joxañ ne la ki kilifa ga nga ne loy wax ko ko bo jëflante la mom lol day firi ne no sor na way naka mo mbolo mu andi dem ken jiti wut ken so beugé wax ko jël man nga wax ak mom la nga wax man na fasu mo na bañe fasu fofu danaka dara luñu lijeenti lu lijeenti du am kon bu nosu amut mané suta lijeenti ñaare lu lijeenti motax ñi santane bu ñi ay nit andé nañ jël ken ko daf ko amir mu jita yoon wa mu jilu jotté mu sañé lu mata def mu soñé ci ñu def ko luñu mata téré lu mata téré ñu téré ko ba ñi ñi ci hadith bi yunus alayhi salam di wax war nañ ca dégg bax nosu li wax ne ma ngi leen di denk ragal yalla ak as-sama wa ta'a ma ngi leen di denk ragal yalla ak dégg ndigal ak diko top donte dañu jël ku ñakk solo ci seeni bëtt tek ko ci seen kanam wax ne ku dund ci yeen dana gis ak wuté gu bari man dama japp ne wote gogu man nañ ca deg ne ku dund ci yeen dana gis des sort du bari nosu gi amone ma jaar ci jaarale ci samay sahaba teunku len ci yeen ku fi yag kat da nga gis ak ñak nosu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira waye su wa yeen teunku len ci nosu gi alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin fofu man nañ ci deg ne limu andi won moy lepp tegu ci yoon ñi ñepp di am kilifa di deggal seeni kilifa da wax ne buñu dem ba ca karam da ngeen ko ñak dana daj waye su baba yeen bu len ci genn bu amé ñu genn nosu bi ñu genn teunku ci ndigal ñu genn am ku ñi ku len yirif di len diggal ak tara ñu diko top su baba yeen na ngeen teunku ci loola ndax moy sama sunna te yit ci la jaarale won sahaba yi ndax lulul loolu bida la fa inna kullu muhdasa bida man na ja degg ne kon sa ñaka nosu ci diine bida la diine xamut jëf yu mbolo mi def te amut ak bum gu ko nosé amut ko ko jité amut ko ñi laaj amut ñu ñi sant ñu war def vaké mbolo dajé rek kenn yirifut kenn loola mën nañu bid'a la ci diiné fa inna kullu muhdathatin bid'a da ci duggu ndax ci muhdatha yi la bokk julit ñi da wuñ def lenn lo xamné amut ko ko jité bu ñi laaj koku lañu laaj kon nosu ñaka nosu bid'a la te wa kullu bid'atin dalala lolu baxna ñu bayiko xel ci melni idha kuntum thalathatan fa amiru ahadakum jib firina ne new ak bari mana ñepp soxla nosu mbolo mi lu mu new ak lu mu bari du te soxla nu ko nos ginaaw ñett nit kep buñ andon neena na ngeen nosu wut ku leen jité dañ ci deggene mepp mbolo mi andati dundu soxla nañ ñu noseleen nos bo xana ci la ñepp yi teunku di ci jaar suñu bëgge fañ bëgg ay guñu ag fa te duñu sonnu ciono bu len di gañ yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yit ko amuk seet lu xamne dundam jëpp ci nosu la ko teñko moy ki nga xamne yalla ko tanal bopam dolele ko ay xarba mon rek
di boy nonu du nos dara lu mu bëgg def rek daf ko mu jeex waye daf ñu doon jangal ne bu fi joggé dañu wara teunk motax mu nosol leppam mbolem limu sotal ci wotem bi ak nosu motax mu soti misal miñ ci joxe moy xam ngeen ne gadayam ga lu reey le won ko xam ne da ngay wote say mbokk lo xamne xamuñ ko ñu nonu la ñu neew doole ñu mbolo mu neew wuy ci la fexé mu ne ñu diko naal ñu jox la ndigalul gennal dekk bi te mu leer na len ñoñu nga sekkal suñ la gisé ba ñu dab la do genn dekk bi ndax dañ jëf ci yow yonent bi nosu motax gaday ga soti nosu tek lepp ci ay xalaat yu jup teunku ca motax gaday ga soti firne ba ci nek moy xam ngeen li ñu sira netli bi ñi dem dafa bayyi imam ali ne ko na nga fanan fi ma dan fanan mu melni ma ngi fi lol ben nga ci ñaarel ba batale ginaawam limu wara taxaw lepp ñu man ko taxaw lepp ci nosu lay duggu ba do dem nit ñi dekkal la fo dekkut ma ngi tuma la lo xamni wut yow bi ci desit nosu ak mi ngi ci bam joge jëm madina jugul rek jawale yoon wa lolu ak nosu la teunku ci mbir la ndax xam na ne ñim sekkal dañ ko jema dab su jugoon départ wuti madina faaw ngi dab ko ci yoon wi way ci misal madina da nek nay jor mo mu jog jëm chamoy fim don laq ci xaru hira yoy ci wetu chamoy la nek nga xane kon niko top ne lañ jëm lata muy jam wor nañ ba sonu japp ne kon derul yoon wo ni dooro top mo mu muy yoonam pexe yim defon tan asma mu leen andil luñu lek amir ibn fuhaira yoron gattam yoy nga xane mo dan def fuñ jaar mu jaarale fa jurga ba far seen tank waye di leen andil mew ma ñi xewlo abdullah ibn abi bakrin nekkon ci biir dekk bi di luñtu xabaare lo makka di wax bu gude muy ko ana kon ku taxawaron état bu mat seuk li nga war def nga wutal ko ay wasail fa nga war jaar nga jaar ko lol moy nosu te mom la def mom sallallahu alayhi wasallam feñilu fa xarbaax di ñaan motax mu re mu am ndam waye ak nosu ci la teunku bu am lim bëgg dem madina te ay nonam ken tekk ko ci bëtt lol day firi ni amna solo lol kon muy luñu wara bayyi xel ñun ñëpp ci sun dundu gep jihad yi nan daf yépit yépp ci nosu lan doon dajale sahaba yi laj leen xalaat bu kenn ku ñu jox xalaat xam ngeen ne xandaq bu nosu amutoon l'islam man na fa dess ñepp dajalo songodo ben yoon l'islam fekk ko medina noso tax ñu xalaat ba andi pexem guer mo xamni arab yi xamuñ ko won dañoo ñew rek yam ca seen pexe dal dina xay lolu nosu la le bëgg wax ko fepp moy kon diine ji lepp ci nosu la tek yeerante bi yalla yoni won sallallahu alayhi wasallam joxon ko dole xarbaaxit bam bëgge doxal diine ji dafa tek fe xarbaaxé nosu ngir nit ñi mëna dox na xarbaax du luy wéy kon nosal nit ñi ci aw yoon wo xane bo leen fi bayé yit buñ teŋko ci nos ba lepp luñ bëgg bo leegi dañ ko am loolu lañu jangal non la taxaw di di yoonu murid wi soso yit nak serigne touba niko sos radiyallahu anhu don sammu ndonol yonent bi kon mën ta genn ci qaida bobu diine ci nosu la taxaw yonent bi ci nosu la sotal lepp te diine moy tolam bimu yoron yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy jeewri na jim don doy kon mën ta ñak nos mbiram lol mo taxit ku yitté won ak nosu la serigne touba ak ñaka nosu fekki wu ko fenn du ko setan du tok ñukoy def du and fuñ ko defé lu mësa woté ci ak nosu la ko woté lu mësa def ci ak nosu la ko teur bam ci lam bëgg man nga ne majal yi nga xamne yépp laal nak dundam fo ci dem man fa joxé bind ci né nosu soxolon nako ñoron nako tambulé ko ci fi mbirum tambulé moy jangalé serigne bi mo gënonon nos am jangam am jangalé li jangalé laaj lepp la tek doora woté nosu fofu la tambulé lo bëgg da am ay jumtuway yu koy mayé da ngay wut jumtuway bam yambu nga door ko tambulé motax mu talifi téré ndax jamono la jo xamni boba ku bëgg xam xam te talifu lo njabot gi ay téré xam xam nañ leen defé formé ay jàngalé kat
taxawal ay daara jàngale kon wut na manhaj bu ñu jàng ndax téere yi soxla yi ngi fi formé na jàngalekat yi nga xam ne ñoo ko war a yor barab yi ñu ko war a dafe it mu taxawal kon daal di woote daara samp daaram jàngale foofu la noo sa tàmbale ñu war caa dégg ne kon loolu moom itam ci la taxawal mbiram moo tax résultat yi mu am ci jàngale mu am ko ci mooy ñëwoon ci jamono joo xam ne nit ñaa ngi doon jàng waaye jeexi ti jàng néwutoon ci seen i jëf yu bari ci ñoom mu indi njàngale moo xam ne nos na ko nos boo xam ne ba mu ca noppee la mu bëggoon ci ñu doon jàng am na ko mooy koo xam ne boo noppee ci moom ni nga bëggoon mu mel ni dana mel ni diine bëgg mu mel ni mel na ni li ñuy séenu ci moom bu ëllëgee dana ci mën a taxaw kon nosoon na am njàngam ba tax mu am loolu. Tarbiya mi ngi doon dafit lu mu tegoon ci yoon la ña war a ànd ak ànd mi ngi ko tàmbale woon ci ku ñuy tarbiya di la defar doo ko bàyyi muy jaxasoog nit ñi fu ni mu dugg fa moom li mu njëkk a def mooy ber nit ñi mu doon yar dale ni ber foofu ak nosam tàmbalee duñ jaxasoog ku yërut benn ci biir yar bi it ñi ci tolloowu ci daraja dañ leen di xàjjale gis ngeen sëriñ Mouhamad Lamine Diouf Dagane di nettali ci Irwa boobu sëriñ bi nekkee jolof te bàyyi sëriñ Mbacke Moussa Touba ne fa ku ñëw sëriñ Mbacke xool ba xam war na agsi foofa wala waru fa agsi kon organiser ñi ñu jaxasool ak kenn ku ne foo toll am na ñoo xam ne ci njàngum alxuraan képp lañ toll daaray alxuraan lañ leen di yóbbu ñu jàngee alxuraan am na koo xam ne jàng na alxuraan ba noppi wala boog la muy jël ci alxuraan jël na ko war a jàngi xam-xam amoon na daara ñu taxawal ngir ñu jàngale xam-xam koo xam ne nag jàng sam xel ak nga noo xam ne nii nunguwut mën ta ñàkk lañ la jàngal mu yóbbu la ci daaray tërbee jàng xam ne li nga waroon a xam da nga koy jëfe léegi loolu lépp am nos la woon te ñun ñëpp kenn du jaxasoo sa morom ñi jàng alxuraan duñ jaxasoog ñi jàng xam-xam ndax bëggoo ñu ihtimamaat ñi jàng xam-xam duñ jaxasoog ñi ñu tërbee képp ñooñu ñi ci am soxna duñ jaxasoog ñi amu ñi sa bëggut kër loolu sëriñ bi ci tarbiyaam lu mu nosoon la ci anam googu ba tax meññet mi ñu gis ci ab yaram mu feeñ ñam doon dafar dafar ga mat lañ doon séenu ci ñoom bam noppee mu am waaye saa bu nos manqué rek day feeñ ci yaram gis ngeen li ñu jàmbat lépp ci adduna nit ñi ni ngi leen di jàngal ni ngi leen di xamal waaye ab yar la bu matut moo tax nosuwut ndax matut lu nosu day mat jaar fa mu war a jaar sëriñ bi nosoom feeñ na lool ci ay dëkkuwaayam ku ne gis na ni mu doon dëkke bu sañ ci ab dëkk da koy nos ba ña fa war a jaxasoo rek ñoo jaxasoo ñëpp xam nañ ne suufam si nga xam ne moom al ardul mubaraka la ko tudde sancoon fa ay kër turu Touba daa not waaye ardul mubaraka mooy suuf si mu sañ ci biir kër gum tuddee daarussalaam sañ ci fu mu tuddee Touba sañ ci fu mu tuddee daaru rahman ak yeneeni tur ci loolu mu wax ci addu aawal kabir innaka xutta zimaami ilal ardi lati xtartaha lii wala boog suuf suñu tànn ka bëgg wax sax al ardul muxtaara suuf si ko yàlla tànnal ci biir suuf soosu ci la Touba nekk ci la daarussalaam nekk ci la daaru rahman nekk ci la daarul mannaan nekk ci la daarul alimul xabir nekk ak daaru yooyu mu sancoon yépp waaye bokkoo na ci ak nosoom kër yooyu kër gu ci nekk daa mel ne am na lu mu ko féeteeloon am na ñoo xam ne su bëggee gisee ak ñoom foofu lay dem am na lëggéey yoo xam ne su ko bëggee def fa la koy def fii fa lay liaxtikaafe fii fa lay taxawale bu dee ramadan wala yenn kii fii fa lay gisee gan ñi nga xam ne gan diine lañ fii fa lay gisee gan ñi nga xam ne nit adduna lañ loolu mu jëmi nosu kon sëriñ Touba jàngal nañu nosu ci ak dundam ci ni mu doon dëkke waaye këram it ci taarix taarix lay wax xawma ci ku nosoo ni sëriñ bi nose woon nos bu dëppug diine kër goo xam ne ci biir kër gi day am kër góor ña am kër jigéen ña am kër sëriñ bi kër dongay loolu jànguma ci histoire man fuñ mësee waxe ne am na ñeneen ñu ko doon def li ñu xamoon bu njëkk mooy
borom keur sax Daoud am ndak ay neeg la am ay soxnam ñu ami neeg borom keur bi di wor ci neeg yoy serigne bi nak da nos keur go xamne keur serigne bi kilifa gi day am ak kessam dongay ni ci keur gi am senu kess njabot gi am senu kess jigeen yi am senu kess te ñepp xam nañ ne ci yar ak jaxaso ñoñu am na ci ño xamne senu jaxaso da waram fum yam lolu nos la nos aw dundin ba kenn ku ne meuna dund sa diine te do yakal sa morom lolu serigne bi jangale nako won ñuko ci num doon dekke ci keur yim doon jaglel ñan waye bir keur gi kess yim ko doon daf kess gune mu dekk fa ñan kenn ku ne am lolu war seeni jotey am fu mu yam ku ci xëtt jotey goga da na ci war nañ ko daf ndax da nga xëtt nos bi te ku xëtt nos ku ne yaayo ngay daan kon fofu it serigne bi jangale na fi lu reey reey jangale na fi lu mata bayyi xel lo xamne jamono yep lañ ko soxla agon na ci nosam it nim doon jaxaso nit ñi da ko wutul len waxtu doonu ton ko xamne sa boko soxla bo dekk gis ko ndax aduna wurtu lebe nonu dama dama dafa am ay yu ko war yo xamne so ci day nek do am nak jotu sa buñ leni soxla gis waye nos nak nit ñi dañ la wara soxla dañu war ak ci yow ndax da nga yor seen jëriñ kon suba la fess moy nosu am waxtu yo xane ku bëgg gis sëriñ bi té nga ñëw buñ dé goor buñ dé jigen waye mom ci boxam mu jaglél njabotu bopam ay waxtu yo xane bu diké mu gisé ñi bu diké bu waxtu diké mu gisé ñi kon kenn ku ne la nga am ci mom mu la ko jox waye ci kaw am nosu bo xamné kenn du loru mom itam la ko war def lepp da koy def lolu sëriñ jangal nako kon jangal nañu ne aduna ji dañ ko wara nosu ku ku jaxass ci dundu nusu sa dara man nañu wax ne jëlewoko ci serigne touba jëlewoko ci serigne touba naka nonu nonu la nosé won yoon wepp xitma bi mu wote nit ñi ñu jëf ngir yalla di jëf ci jaami yalla yi ngir yalla da ko noson ci anam go xamne ñepp ci bok kon ñepp jarignu waye kenn du ko fété bay kenn misal miñ ci joxe moy gis ngeen bi mi laaj safi juma ji ne bob bu ne ñaar fukki dërëm ak juroom ñett te jamono yoyu am nak ñen nat ci njabotam ño xamne bu leen santone liggey ba ñom ñep kep dañ fex ba def waye jublu wuton lolu da doon jangale da doon organiser di nos mbolo mo xamne bu ëllëgé da leen fi bayyi ñu am ay projet yu leen seen diine di laaj ñu war ko taxawal won len yon wo xane ba admi tukki buñ ci teunk won nosu ja lepp luñ bëgg sotal du taxaw mune bob bu ne bob ay million la ci dajale won ci jamono yori nga xane bu guerre mondiale déclaration ton juma ji bu wala yank te bop fuk ak juroom ñaar ko juroom ñatt nga xamne kon lu nit tuti tuti bu ko joxe bu rombe juma ji yegni alalam gi lolu moy wane nit bo mbolo bo len di nos bokku na ci li len di gëna teye lañ bok kenn ku ne yegne alala manki yefa manki li nga xamne sa yefa ngi ci lu mu tuti tuti da ko wayfal waye tay bu wote won rek sant ko kenn amna ñu ne feneen ño xamne dañ yegne lu seen yef diiw ko taw lañ wax lolu jang mu señ bi don nos bu mu don organiser yoon wi la bo xamne war nañ diko ci roy mu wey ñu wey diko ci roy ngir lepp mëna teggu ci yoon naka nonu joko seug mi daf dan amone ay relation yu deugere ñeneen ni way da ko noson gan ñi ko dan dikkel amna waxtu yo xamne amna barab yum leen dalal amna ñum leen boleel ñoo leen di taxaw amna waxtu yo xamne bu jotee ci lay ñew di gise ñom di jëflante ñom lool ak nosu la go xamne ñepp duñ ko soxla ndax dana yombal li wara am dana am te ciona bi meuna jurdu ci am ba ci sax ay talifam ñun ñep xam nañ ni sëriñ bi ku noson talifam la ligéyam ligéel yonent bi la jaamu yalla la waye bañ nako ba da ko noson wutul ko ay wër wër yi mu ci def li wër yi mu ci def li te ngeen muy wax naan salatu sitta bi madhi sitta ay yeneen yu wax ci digënté wër sangam da ci tag yonent bi da ci jullu yonent bi ak yu mel nonu yep am jang la mo xamne ñun lañ ci wara déggé moy dundam jëpp non la ko nosé won amut len lo xamne da ko don def ni rek te djublu wuko
kon lu nek wajalon nako wutal ko waxtu bu jote mu daf ko jumtu ayam la jet dakoy wajalale ndax nosu lol lay jariñ lepp loy nos su jif ko jote day jappu di ndax bang koy nos lam laaj lepp dang ko bay wala xel waye bo nosu dara nak jif day jot nga aksi dara lu soti ci misal jotaay bi ñu amal ni nosay tax bagage yi ñu fi soxla ñu wajal ko xamne soxla nañ ay radio soxla nañ ay nangam soxla ay nangam yépp ñu mën ko wajal mu yam su waxtu wiñ ko soxla jotaay ñu mën ko jariño waye ku togon jek jek rek waaw nañ waxtaan rek te wajalo dara moy dar du jall aduna gi non la mel nos luñ fi nosut du jak ci aduna lay lay sax nit nosut du ko yegg nak nosu dana nek la shouri waye nañu xamne fi lu fi jak ak nosu motax mu jak kon organiser wu mën ta ñak bu kenn japp ne mbir yi day dox ci ay xarbaax lepp dañuy bayyi non rek lu mata am dana am serigne bi nga xamne mo fi andi xewali lay yef yefuma mom ci ak nosu la ko taxawal ci ak nosu la ko taxawal ñaka nosu ak nito diku la te serigne bi lepp da sore won ak nito di lolu yoon wi wala julit ni wala mourid yi war nañ ko yek ndax leg leg da ngay setlu ci seen dund yu bari dañuy fatte nosu go duñ programé dara day jek jek yi fi ñew rek bu defé ñu né serigne bi da dafar lepp bu ak seen mu dafar ko serigne bi lim doon dafar dako nosol kon bo bëggé dafar ci ronam nosol yoy tam fofu lañuy duggé kon xol nak ñun sul yoon wi ñi nek mu yoonu mudé ginnaw diiné nosula ginnaw yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nosula taxwal mbiram ginnaw serigne touba ku nosu ñoron la fofu sax ben bo fatte bu am solo ci nosu serigne bi moy nosu yoon wi ba bëgg bu fi bu ëllëgé yi mëna continuer lol mo war lol mo andi fi séxal ñu bari ci ñun japp ne xéewal la té li yenn gaay di wax ne taklif la gëna doon ci tashrif séxal taklif la gëna doon ci tashrif ku serigne bi dafar ba mel ni nim bëgg ni diiné bëgg mel ni mu boole la ak mbolo tek la ci barab moy da la sas ne la nima la daf fexel ba daf ko ñima la jox lor la won rek ku ko daf nak man nga tay jël xewli bari waye taklif la la gëna doon ci nek tashrif luñ lay tarale mu nek xewlo yi dik kon no so taxon ndax agon na ci mbolo mi deug mele ko no xamne bu nosu amuton dana jafé ñepp jaar yoon waye legi fune mu tal fam tal tabax fa dara tek fa serigne dara ne ku joge barap sangam bo dekke man nga yam ci mom moy ñepp ñew nañ ci mom te aksi wuñ ci mom lol no soko man no fu motax serigne bi mané ñepp ñew nañ ci mom te aksi wuñ ci mom kon no su gogu nak kuy wuyo teuram wala nga bok ci njabotam war na doon sa yitté yoon wi bayyi te tabax ko ci nosu ndax yoonu diine la te diine nosu la yoon wi nosu war na doon yitté duñ wax nak ne nosu na wala nosu day dañuy wax ne yi mi bëgg wax soxla nañ ci ak nosu legi nak nit ñi dañ xol ba xam amna ci wala amu ci bu ci amé alhamdullilah loolu ñu wut kon nañ ko sam bu ci amut ñun ñepp war nañu dafi jéggo ngir mu am ci mas'uliyé la bo xamné nak ñepp ko bok ni serigne modou wakara waxé won né tombu la bo xamné ñun ñepp am nañ ci awsas bu ñapp mu ko né ñan nako fété wo liñ wax ni am tam ño xamné seen yoon néw ci ku bok ci yoon bi rek amna lo ci war kon war na ci taxaw yoon wi soxla na nosu nos am jangam ndax serigne touba da ko noso bimu fi joggé yit mu am lu ñu bayyal xam ngeen ni xam xam da yaatu diine ay madaris la ak madahib tariqa yi di ay mashari waye lu ci nek serigne bi tanal ni te man damay farlu wax ne lima gëm moy lim ñu tanal mo gën ci non mo gën ci non tan gogu nak nosu moy mana tax mu dess bu de ci jang serigne da tan liñ wara jang ci pass pass ci fiqh ci tasawuf lu ci nek amna fu ñu sante ne ñu nañ fa teñ lolu nak yoon wi su bëgge dox day soxla ñu nos ko
nga xamne day am programme bu leer bo xamne nane li programme yoon wé way li am tay moy ñu diko gis daara yi jàngalé xam xam diko jàngalé alquran difa yaré daara jo ci dem man nga wax ni danaka programme bopam la yor bu dé jàngum xam xam mi daara jo dem gis mu tek ay muqarraram ak manhajam ñi dañuy jàng li ñi jàng li ñi jàng li ñi jàng li waye nosu ben nos bo xamne fo dem fep ko fa lolou soxla nañ ko ndax mbolo mu ne état yi gis yépp ni nga bëgg nit ñi mel leen da nga leen ci yar ci jàngalé yaré ci ngay défar nit communauté bi nga bëgg ni nga bëgg mu melni xalé yu ndaw yi nga xamne meluguñ nenn ci ñom ngay jël sol té lolou suñu mag yi ñepp bokku ñu mel fo bëgg ñu jëm fa dañ fa jëm ndax sol nga ko ci ñom waye so boyalé ki jàngatu dañ ko gis ci barab fimne ni la ngay gis moy bu ay borom yi xam xam wala ñu yëngu ci xam xam dajé ci barab rek wuté tambulé feñ ndax dañoo wuté ay daara yu joggé dañoo wuté ay manahi yu ñoon jàngé kenn ku am loy dëgeural di wacc la ci dess fu mel nonu nak andando mënu fa nek ben mënu fa nek bitali kon sotal dara mënu fa am légui nosu day laaj kon yoon wi sëriñ bi wutal reddal nako manhaj bu mu wara jaar lolu leer na ci jangale seug ba ci terem kon soxla nañ am jangum yoon jangum yoon la nga xamne tay daara jo dem programme bobu nga fay fek lam laaj leppit ñu soxla ko xam ngeen serigne touba ci jamono mu yoonu mourid dafa amon ay daara serigne ba mo fa yobbu won programme ci misal darul alimul khabir man dama waxane daara alquran serigne touba la won serigne dam nek fa nek serigne daara ba serigne bi yebal fa ak njabotam ay goor ak jigen njabotuk bopam ak njabot talibey fofu daara yoon wer tan ay cheikh ku melni cheikh ahmed numbe ak cheikh rafal tole yi ñor lu fa ñor ñubuk ci daara ja kon yoon wi amono daara nosu day laaj yoon wi ami daara yo xamne yoon we ko yilif la fa war nek moko fay def moy tax nga mëna contrôle jang mi man haj bi serigne bi santane won nañ ci teunk nga man jattank ni buru lol aduna dafa ubiku ya jafé won yep yombu ya sori won djégé kenn ku ne bay sa bop fenn su boba la nga jëkë jor nga jang moy jur ñu ne ci biir dëkk bi ñepp bokku ci yoon wi té sa buñu dajé ci pench mi di xulo ko nga yow lol liko jur moy ñaka nosu ñaka bokku programme buñu jox té ñun ñepp xam nañ né amul ci aduna fenn fu ñun ñepp bokku fu ñëm waye ñi leen yilif ñoy fexé ba bok boole leen fuñu jëm état yépp programme jàngalé état ko yor mu nga bëgg ak nga bañ lool nga jàng da ngay gis ben way bu ne ci yoron état lamuy jàng neex ko ay mom lañ ko jàngal tay ji ci misal amna réew yo xamné réew chiant lañ ci misal ko fa dem ñu jàngal ak chiant mu neex la mu naqari la seen programme lool la ma gis ne kon yoonu mourid waru na am programme bo xamné moy bi serigne touba da tek yaron ci ay nit ñi dégg diiné xababaluñ ëppuñ yeesuñ mëna jëfëlanté ñëpp té sammu seen gor sammu seen diiné programme bu mel non la yoon la diiné soxla fi mom la aduna soxla té serigne touba bayyi won nako fi kon yoon wi am ko di ci teunk ay ak ndaw ak njabotam ñi nga xamni bu ëllëgé ñom lay seenu yoon wi ne ci seen loxo ñu fexé ba jaar leen ci budul loolu da nga gis ko xamni li waro na am su amé ci ñu wara jitu yoon lay bokk te boko lajone lu yoon wi dula tont lol likay waral moy bu nosu amut janguñ ndax luy jang la du xar bax yu ñu sol nit ki des ko nam li señ andi won nañ koy jang ci biiru nosu lañ ko mëna jangé waye so bayé ñepp ku lu jot way lu way jot jang dana jafé nga dajalé nit ci mënu pecc ana mën bokk ma soxlo am solo ñu waxtaan bo ci mësa bu malik ak nim newé dolé ak nim woyé rek danaka day melni dal mbir yépp mo ci nga dess ginaaw mu néma dal lim gëm té ñu bari diko wax moy mazhab bu amul état bu koy ar day new dolé mazhab bu ñen fi dégg mu am dolé état ko ar état ko tabani diko duggal ci école am di ci jangal ñépp di ci atté ñay atté ñépp mu teunk leen ci bu ngeen ak teunk leen ci ngir mi masaw mari nak day melni ci mo war don lol ci ndoxam lañu señ bi den ko kon jaad won nañu nos nit ñi boba nak day laaj jang ko jang masaw mari nak mbokk yi du rek jang téré yi ñu xam fi eng jang ñom jawhur nafis
ñom misbahu salik jang muxtasar lolou lenn la ci ngir bi waye su baba day laaj nak lam laaj lepp ara yi ci rot ñepp ñu xam len leg leg nga gis kuñi togn ci dara ci mazhab bi nako mazhab waxu ko tebek ibn khasim kep ko wax wala ashab kep waye amna ci bir mazhab bi kangam yo xamne ñu ñi deg seeni wax lañ tan and ci wax jojo lolou bu leron barna lu ñuy japp ak wuté fekk doon ko kon ñak xam dana tax nga dafé ni nit ki da joyé wu fekk joyé wu len lolou japp na né buñ tabanni won mazhab bi niko serigne bi santané tabanni aqida bi niko serigne bi santané tariqa bi mom ñi ngi ci ñu déggé ko nonu diko jang nak diko jangal njabot gi su boba ak joyo wala rero mëna baña ma su amé yi du mel waye suñu bayé ni rek man na jurlu bari bari mbokk yo xamné buñ dé ba ci kanam mëna andi fitna té fimné lajoon na tay ay daara alfaad yo xamné fofu dina ko wax sëriñ bi jangul alquran ñu doon daf njabotam daan ko daf riwaya biñ ko doon jangé nefi ñu man ko rafetal lo lepp yitté laaj bu nosu amone man nañu fex ba daara yoyu nek daara yoon wi am programme buñu jang bo xamné man na dem ba shahada yi fay genn sax kilifa yoon wi mo koy signé baba wëlur gu ne lay doon diw musal ak goné man na jang alquran bu mokkal ko amu shahada waye ñu ne shahada bi nak yitul yoonu murid moko señ jox ko ko lool leneen la amna tashyih muy def amna lu muy jurat amna nuñ ci meuna sukkandiko di ihsa li mokal alquran ci ay ndaw ci yoon murid te ay jooni yu dul jax la te ken yeguko ndax na suñu ken yeguko waye man na wax ben dekk rek ci dekk yoon murid yi la fay mokal alquran fa at kuko dafa ihsa lu yemele doon waye ken nusu ko bitali ken yegu kon lam wara jur juruko kon ñaka nosu lol bokku na ci ay lorom kon baxna kon jangami mu ñu nosu japp naan yoon yu soxlo nako alhamdullilah amna ay jeego yo xamne kilifa gi tambali nako jox ay ndigal tek ko ci ay loxo ay nit ma gis ne kon lolou ñepp war nañ ci japp ñi xam xam ñor ak ñiko bëgg fexé ba liggey bobu doon bu soti ndax boba jarriñu yoon wepp lay doon wax ma la do yoon waye diine ji dana ci jarriñu rew mi jarriñu ci ndax yi jambat ci tasaroge wuute yi am bu nosu amé lepp man na jax kon yoon yi soxla na ko nosol am jangam soxla na ko ko wutal ay daara yo xamne du don am señ ahmad rek mu am yitt xeram bëgg juddu fekk bopam ci bir daara ji amul benen metier mu dal teggum baram di jangale man na am yene man na am xam xam mais dana jafé mu am resultat ndax amuti moyen bu fekkon du yoon wi am moyen yi nak joxé ko kenn ko ne la nga man ñu def loolu ko ay resultat yu du jax lañ am te duñ son kon soxla nañ nos jang mi ngir ñepp xam lañ wara xam fañ ko wara xamé nañ ko wara xamé ci biir bo xamné du lu yaqal lene ba ag ci fini fi ëdd lu tollu fimné nega ni waron nañu wésu tay fini li baxoon yoonu mourid ay université lañu wax yo xamné mi ngi biir yoon wi wayé ñangamu kawé ñepp dañ koy jégaané te lo jegane lu ne boy ñew andi walé dara ñepp xam nañ loolu waye fi ne tay baxon na moy yi amna fi ciosan lik lal tay ji jiko war lal mi ngi fi kon bu nosu amone war nañu taxawal mbiri ba ag ci am ay université yo xamne ci lañ dama gi di jangé ba ñepp liñ wara xam ñu diko xam ba na pété duñu genn dend bi luñ soxla la su boba yi danañ nosalé ñakoy taxaw am ay cadre yo xamni lepp luñ soxla ci jang jang la ñoko yor li nit ñi sétlu fi né mouride ni ñu tollu ci réew mi ñi ci am doon borom xam xam ni ñu tollu ci réew mi waye kenn ku ci sa yoon nek ci jang mu réew mi amul li ëpp ci fi ñi nasé man ma sama téw ci ben séminaire bo xamné dañ ci doon wax programmé ay téré yi ñi talifal franco-arabi i'dad yak sanawi gëw mu ne kilifa mourid genn gu ko yek amna ñi def lo xamné ay téré lañu bind diko jangal seen gone bo legge yoru mourid yegul ne lol amna